0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

uur is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Luisterstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Luisterstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Jou staat.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Yo Stasi.
1: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stasi Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie.
1: Hierbe Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Dis

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
0: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
0: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos jy.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
2: Sake toef, toef, waarie, waarie, toef, toef, binnen in my hoef, toef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Toef, toef, toef, toef.
3: Jou stasie.
2: Toef, toef.
3: Jou stasie.
2: Met de lekker toef, toef.
3: Jou stasie.
4: Jou stasie. Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen, please welcome
6: die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.
4: Soos

0: Visit Wimpy's on Eikekuil's Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuil's Rivier. You're always welcome.
1: Sachter, dirty, diff, diff, diff, diff.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jou stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jou stasie.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos jy

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: Sagter, daardie dief.
3: Vaarie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Dik tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig 'n doef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar lig het dief, dief, dief, dief.
2: Sakker troef, troef, vari, vari, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos jy

0: jou stasie.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Body body doof doof banana my doof doof give my big.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: podcast.
1: Jou stasie.
2: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Local is lekker, en dis presies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarloor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse, beste diens.
5: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
6: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Soos

0: Jou stasie.
1: Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

jy nommer 1 op jou stasie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Sagter, dårlige duf, duf, duf, duf.
1: Sagter, duf, duf, vari, vari, duf, duf, binnen in my hoof, duf, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Sagter, dordige duf, duf, duf, duf.
1: Sagter, duf, duf, vari, vari, duf, duf, binnen in my hoof, duf, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.
4: Jou stasie.

0: in the Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: The Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: De Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sakker toef, toef, waarie, waarie, toef, toef, binnen in my hoef, toef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou-stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
2: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
2: Yo, Stassi.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. Casey Flooring, 172-56 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter, doof, doof, vari, vari, doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: lekker dif, dif, dif, dif.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof zou staan.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop so staan.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit. Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkietyd. Ons maakt dat die dans naar die stof zou staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie. Soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
2: Sokkies, doof, doof, wari, wari, doof, doof, binne my doof, doof, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome...
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Soos

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Podcast.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Jouw Stasi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.
0: Soos

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofitek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Stars.
1: Jou stasie.
2: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Sakke toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen in my hoef, toef, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Toef, toef, toef, toef.
2: Jou stasie. Jou stasie.
1: Met de lekker toef.
2: Yo, Stassi.
3: Ladies and gentlemen.
4: Yo, Stassi.
3: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
4: Yo, Stassi.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Joustasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Joustasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Joustasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.
1: Soos

0: jou stasie.
1: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: En ek groet jou weer eens hier uit die ateliers van jou stasie waar jy saak maak. En natuurlijk is vrijdag, die laatste dag van die maand. En ja, of die werksweek, nie die laatste dag van die maand nie, maar die laatste dag van die werksweek. En het is lekker dat jy sal my keer op hierdie vrijdag. Maar kom ons begin met vanochtend te oordenking.
1: Psalm 85 vers 9 sê, ek wil hoor wat God die Here spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote, maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Wanneer ons harte gebreek is en ons lewens in beroering is, verlang ons daarna om die woord van die Here aan ons te hoor. Ons moet weet hoe om die stukke by mekaar te maak en vorentoe te beweeg. Baie keer het God reeds die antwoord vir ons neergeskryf. Ons hoef net sy boek oop te maak en sy voorskrifte te gehoorsaam. As die vyand jou familie aanval, is die woord van die Here dat geen wapen wat teen jou gesmee word sal voorspoedig wees nie, volgens Jesaja 54 vers 17. As die vyand jou met siekte aanval, is die woord van die Here baie duidelik dat deur sy wonde is daar vir ons genesing. Jesaja 53 vers 5. As die vyand jou finansies aangeval het, is die woord van die Here dat God in al julle behoeftes sal voorsien na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus, volgens Filippense 4 vers 19. God sal nooit iets in ons ore fluister wat hy nie duidelik in sy woord geskryf het nie. Hy is nie die outeur van verwarring nie. In die mond van twee of drie getuies word 'n saak bevestig volgens 2 Korintiërs 13 vers 1. As die Heilige Gees jou spesifieke leiding gee, bevestig dit in sy woord, bevestig dit dan met 'n geestelike gesag, 'n pastoor of 'n leier en laat ons net hoor wat God spreek. Dankie Here vir u kosbare woord wat al reeds soveel antwoorde wat ek daagliks nodig het bevat. Dankie dat u 'n God van waarheid is en nie van verwarring nie. Help my om my ore gespits te hou vir u stem. In Jesus' naam. Amen.

En dit was dan ons goeiemorgen en Junita Du Plessis met Houtkruis. Baie dankie vir allemaal wat saam keir. Ja, Catherine sê, nou loop my gedagtes daarom baie ver weg met die liedjie. Ja, ongelooflike mooi sang. Maar ja, ons moet nou daar so'n bietjie die suurstofbelaaide bloed daar ter die lyf kry. Ja, dit is nou tyd vir wakker word, lyfie. Breinkie, ja, pinkies, armpies. Nou meer wakker word. Morgen, Jack, morgen. Johan, Kathleen, Philip, klomp mense wat saam met ons keir al hier so vroeg in die ochend. Maar ja, kom ons doen dit met Ike en Tina Turner. En ja, my gunsteling van hulle, van die tyd, is River Deep, Mountain High. Kom ons beweeg.

0: Ik ken Tina Turner daar met River Deep, Mountain High, ja. Ik hoop, allemaal is nou wakker, ja. Ik hoop er erg waar zo. Ja, maar blijf maar net even daar iconische liedjes, nee. Of, ja, ik wil het niet een liedje noemen, want ik denk niet dat die Tina Turner het, ja, ik denk niet, zij het ooit liedjes gedoen, nee. Daar goed was absoluut de meeste stukken. Well, niet dat ons Zuid-Afrikaners kan ver achterblijven. Nie. Ons is zelfs hier zo op die TikTok-blad oor die een wat net voor het geschreven was in die Oudkruis, wat ook een van die iconische songs is. Ja. Ik wonder of hy ooit al vertaal is in Engels. Ja, ek moet bietjie gaan kyk of hy vertaal is. Kom, ons gaan vinnig daar in die winkel toe en ons hoor wat wil hulle vir ons sê. En nou maar net, as jy dalk nou nie seker is van wat daar gesê is en wat gedoen moet word of kan doen nie, we gaan kyk gerus op ons webtuis, www.joustasie.net, en jy kan so die inligting daar kyk. Jy hoef nou nie vir mama hier in die sy te stamp in die elleboog en sê, mama, wat sê die man, wat van sy wors?
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Hierdie program word met trots geborgd door Jimmy Sousa.
0: Nou, kom ons aloer gogo net, wat maak die weer? Vir die van julle wat wel in die Kaap is, sal nou weet, het reen heerlijk buiten, windjie wat so bietjie onpulsierig is, ja, onpulsierig is, maar ja, dit is een lekker ochend, ja, die windjie en die reentjies wat daar val, die water wat daar val, ja, kom ons aloer gogo, wat sê die, die weermense?
1: Jou stasie weer.
0: Nou die weerkantoor, hulle praat ook van skadelike wind wat in die noordoostelike dele van die Ooskaap verwag kan word in baie koue, nat en winderige toestande, word dan ook die suidelike dele van die Namakwa en die Noordkaap, as ook die Witzenberg municipaliteit in die Weskaap verwag. Ja, so die lyk my, die winter is weer eens hier by ons. En dan kyk ons per streek, Gauteng, sonnig en koud, Pretoria 7 tot by 22, Johannesburg 6 tot by 21, en dan Vereniging 5 tot by 23 graden Celsius. En Mpumalanga, het gaan sonnige, maar koel dag wees daar, maar ek dink het gaan so, of hulle sê liever, het gaan ook lekker warm wees daar in die Laagveld en in die plateaurand. Mombela 10 tot by 24, Emalatleni 5 tot by 20, en dan Standerton 2 tot by 19, Skukuza 7 tot by 28 graden Celsius. En dan Limpopo, miskol in die ochend in die weste, anders in sonnig en koel tot warm. Polokwane, 3 tot by 23, Sanine, 9 tot by 26 graden Celsius. Musina, 10 tot by 29, Lepelale, 6 tot by 25, en dan Mokopane, 8 tot by 24 graden Celsius. En dan die noordwest, gedeeltelik bewolk in die ooste, met miskol in die ochend, anders in sonnig en koel tot warm. Potchefstroom, 5 tot by 24, Mahikeng, 6 tot by 25, Rustenburg 7 tot by 24 en dan Vryburg 5 tot by 25 graden Celsius. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, dan veral daar langs die Lesotho grens, natuurlijk die sneeuw wat daar geval het op die berge, Bloemfontein 4 tot by 20, Bethlehem 1 tot by 20 en dan Kroonstad 4 tot by 22, Vicksburg 1 tot by 19 graden Celsius. En dan die Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koel maar koud tot baie koud in die suide, met die kans op reen in die suidelike en suidwestelike dele in die ochend. Upington 2 tot by 20, Kimberley 5 tot by 21, Alexander Bay 12 tot by 17 en dan Sutherland 1 tot by 9 grade Celsius. En dan hier by ons in die Weskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud met verspreide buie in die verre suidweste. Andersens word enkele reenbuie in die suidweste en die suidelike kusgebied verwag. Kaapstad, 13 tot by 16, net so 3 grade verskil. Verendal 12 tot by 17, George 11 tot by 17, Worcester 11 tot by 14, ja, ook een groot, een klein verskilletjie die wil, en dan Beaufort West 9 tot by 15. En dan die Ooskaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel in die weste met enkele reënbuie, wat meer verspreid in die weskus van Kobarka sal voorkom, waar dit ook baie koud sal wees. En dan sê hulle verder gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel in die ooste. Motreen word ook later vandag verwag daar in die wilde kus. Nou Kobarka 11 tot by 19, Robertsebukwe dorp 9 tot by 18, Kugompo stad 13 tot by 22, Port St. John's 15 tot by 24 en dan Mthatha 8 tot by 25 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, KwaZulu-Natal, sonnig en koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die suide met enkele reënbuie, wat later die dag in die suidooste verwag kan word, en dan miskolle ook in die suidelike binneland sal voorkom, Durban 13 tot by 28, Richards Bay 15 tot by 30, Pietermaritzburg 9 tot by 27, en dan Umnabiti 4 tot by 26 grade Celsius. Ja, redelijk baie reën wat ook hier so by ons in die Weskaap op die oomblik is om uit te sak, so weer eens George Kobarka, Robertsebukwe en Springbok, ja, ook een bykie reen daar by Springbok, 9 tot by 13, Pietermaritzburg ook een bykie reen, so het lyk my, daar is een groot deel waar daar redelijk baie reen uitsak, asseblief, ry versigtig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en dan kom jy ook net veilig by jou bestemming aan.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Kom ons sê ook dankie vir ons borger, Jimmy Sousa, wat vir oggend se program borg.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Ja, julle het, ek weet nie of julle gister die opening van die wereldbeker sokker gekyk het nie, maar ek sien Mexico het bevande met 2-0 geklop. En hulle praat ook van hun drama vervulde openings wedstrijd. En ek weet dat ook baie in die ander radiostasies waar daar ook gepraat word of gepraat is oor dit. Ja, maar ons sal maar sien, ja, well done Mexico, well done. Dis nou tyd vir ons meelgooi episode, so ons kan nou nader beweeg daar na ons boeremusiek treffers toe, en ons is nou bezig met seisoen 2, of 3 liever, en is episode 200 en

0: En dan gaan nou lekker, lekker, lekker gedans word. En ja, moet nou maar net meel gooi. Dankie, Kathleen. Moet nou net te veel meel op die vloer gooi nie. Net hoe skel vrou lief, want sy het dalk nog nie die vloer gewas. Maar kom ons dans lekker saam met die man en die vrouwe daar van die boeremusiek orkeste.
1: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Kompas. Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Inderdaad, dis soos wat jy die dag begin. Baie dankie, Mort en Neil. Ja, Neil, jy het vroeg vanoggend lente al. Ja, ai, Neil. Ja, nie die winterse dag so vroeg met probleme. Ecclesiastes, ja, Enriek, don't, I don't want to dance.
2: Ja.

0: without you. Enrique Iglesias daar met I Don't Dance. Vannacht naar die winkels toe en hoor wat sê hulle vir ons.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie bang, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
0: Ja, en dis die winkels wat nou met ons wil gesels, vir ons ietsie wil deel, so as jy dalk 'n probleem het daar sou. Gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy sal die inligting daar kry. Dankie ook vir Jimmy Sousa vir hulle borskap volgend.
3: Jimmy Sousa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
0: En dan gaan kyk ons wat sê die verkeer.
3: Joustasie verkeer.
0: Ja, ons begin met daar in Gauteng, baie swaar verkeer op die N3 Noordwaart tussen Elandsfontein interseksie of Eland interseksie en Van Buren weg. Praat so van 14 minute vertraging, baie swaar verkeer. Ek kan nie sien of daar enigiets anders meer is nie, maar ja, dit is normaal wat hulle vir ons gegee het volgend. En dan 'n motorvoertuig ongeluk op die R21 Suidwaart net voor Benoni. Die regterbaan is daar gesluit, ook baie stadig bewegend verkeer. Ry maar net mooi, ry versigtig daarso. Dan 'n motorvoertuig ongeluk op die N12 Weswaart by Kaluli. Die linkerskouerbaan is dan ook daar gesluit. En dan KwaZulu-Natal, redelijk baie padwerke ook nog daar so op hulle paaie. So jy moet extra versigtig wees. Die N2 tussen EB Kloete, beperkte rybane by daai intersectie. En dan ook op die N2 tussen Kwamashu en Omdlotti ook beperkte rybane. Dan die N3 tussen EB Kloete en die M13 uitgang. Ook beperkte rybane en dan padwerke ook op die M3 tussen Ashburton en Nuwe Engeland, ook beperkte rybane daar. En ek sien hier ook ene wat ons lanklaas van gepraat het, is padwerke tussen Pieter Brown, wat die rechterkantse baan dan nou so 'n bietjie toegemaak is. En dan kyk ons hier so by ons in die Weskaap, baie reënerigheid hier so op die paaie. Ek sien daar is 'n motorvoertuig ongeluk by Delarey en Robert Sebukwe in Bellaar. Die man en vroue is daar aan diens. Die N1 vanaf Parel richting Kaapstad hier rondom Kraaifontein besig en dan die R300 waai aansluit by die N1 ook. Dis richting Kaapstad natuurlik. Ook baie swaar verkeer alreeds daar. En dan so 'n bietjie verder op die N1, die van Tygerberg Heuwel af, ook swaar verkeer tot so daar by Century City se kant, en dan is dit weer vry vloeiend. Die R27 van die Blouberg Strand af ook redelik bedrywig. Die M7 tussen die N1 en die N2 ook bedrywig in beide rigtings. Daai voertuie daar by die mark, Voortrekker weg, hier by Blackheath, Kousevier, Belwaparra, Goodwood, Maitland area ook stadig, maar seker tel verkeer op. Die N2 by Kailicha, ook stadig bewegende verkeer, en een bietjie verder aan, net voordat jy onder die M7 brug gaan, ook baie stadig bewegende verkeer. Het lyk my te staan om ten stil daarso, vir so 'n paar kilometer, en dan is dit maar een slakkepas tot so ander kant Winsopalotti Hospitaal. Die M5 is ook van vroeg af al bezig, hier van Plamsteedse kant af tot by die N2 en dan die M3 vanaf Wynberg Park tot so amper by Nieuweland se Woud.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
4: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy's Houses en Jimmy's Pies loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.

0: Софтвер Conscious Science.
1: En in die hoofnuus, die departement van Binnelandse Sake sê 586 Nigeriese burgers se aansoeke vir repatriasie is verwerk. Die Weskaapse regering dui daarop dat die storms in die provinsie skade van sowat 10 miljard rand aangerig het en die Amerikaanse weermag het 'n olietankskip in die golf van Oman aangeval. Goeiemôre, dis Vrydag die 12de Junie en ek is Ian Miller met die so minuut na 7 nuus. Die departement van Binnelandse Sake sê 586 Nigeriese burgers se aansoek vir repatriasie is verwerk nadat daar vasgestel is dat hulle ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika is. Die eerste vlug van 268 Nigeriese is aan boord en dit hulle sal vandag of gister het hulle wel in Lagos geland as deel van die repatriasieproses. Die tweede vlug is maandag. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê deportasie het die afgelope 2 jaar met 46% gestyg. Die voorlopige verslag van die Weskaapse regering dui daarop dat die verwoestende storm wat die provinsie die afgelope 2 maande geteister het, skades van sowat 10 miljard rand aangerig het. En volgens die verslag oorskry die omvang van die skade die provinsie of die provinsiale regering se begroting en bestaande hulpbronne. Die provinsie sê hy sal by die nasionale regering aansoek doen vir bykomende befondsing. 11 mense is dood in die swaar reën en oorstromings wat deur die premier Alan Windey as die ergste in mensehegenis bestempel is. Die woordvoerder van die premier, Regan Chow, sê meer as 2000 of 200.000 mense is deur die storm geraak en meer as 22.000 huise beskadig. Die skade aan die landbousektor beloop ook meer as 5,2 miljard rand en aan die vervoer infrastruktuur net minder as 2 miljard rand. Een staatsgetuie in die Tiffany Meek moordverhaal het gister getuig hoe die beskuldigde haar seun by die polisie as vermis aangemeld het. Meek word in die Hooggeregshof van Johannesburg in die Palm Ridge sit verhoor vir die moord op haar

0: buitelanders in die provinsie. Nou die hoof van die VN se vlugtelingagentskap in Suider-Afrika, Kavita Belani, het die werk voltooi wat gedoen word om die menseregte en maatskaplike samehorigheid te bevorder. Sy het egter gevra vir groter samewerking tussen die VN en die provinsiale regering om maatskaplike samehorigheid te verbeter en die regte van vlugtelinge te beskerm. Die Pretoriaanse Landdorshof sal op 19 juni uitspraak lewer op die borgaantog van die veteraan en ballistiese ontleder kaptein Lawrence Magatlao. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike ontwikkeling in Johannesburg, Mlungisi Maboso, sê hulle het verskeie inwoners van die Jumper informele nedersetting in Cleveland geïdentificeer wat hul blyplekke as misdadigers verhuur, of aan misdadigers verhuur liewer. Mabaso het die informele nedersetting besoek na dinsdag aand se massaskietery waarin 12 mense dood en 15 beseer is. Inwoners sê 'n groep man het in die omgewing van die taverne ligraaks op mense begin skiet. Die motief van die aanval is nog onbekend en vorm deel van die voortgesette ondersoek. Mabaso sê werknemers wat betrokke is by die elektrisiteitsprojek in die gebied word ook gedreig. Hy sê hulle het die provinsiale kommissaris gevra vir bystand om die plaaslike polisie en die Johannesburgse metropolisie te help om misdadigers in die gebied te identifiseer. Die Amerikaanse weermag sê hy het 'n olietankskip in die Golf van Oman aangeval nadat die vaartuig die VSA se blokkade van Iran geskend het. Dit is die derde kommersiële skip wat die afgelope week deur Amerika aangeval is. Die Amerikaanse sentrale bevel sê 2 missiele is op die tankskip afgevuur nadat die bemanning blykbaar nie gehoor gegee het op die opdrag nie. Die 20 bemanningslede is na veiligheid geneem. Alreeds die vaartuie wat die week aangeval is, het hoofsaaklik Indiese bemanningslede aan boord gehad. Die Britse minister van verdediging, Johan Haley, het bedank nadat hy die eerste minister, Keir Starmer, daarvan beskuldig het dat hy versuim het om sy beloftes oor die verhoging van militêre besteding na te kom. Haley sê sy bedankingsbrief, Starmer en die tesorerie is onwillig om meer hulpbronne beskikbaar te stel vir die landse verdediging. Hy het onder meer gewaarsku teen Rusland se toenemende bedreiging. En dan het weer so ons hoofnuus op hierdie stadium, en dit is natuurlik dat die Departement van Binnelandse Sake die 586 Nigeriese burgers se aansoek vir repatriasie verwerk is, en die Amerikaanse weermag, hulle het die olietankskip in die Golf van Oman aangeval. En op daardie noot kom ons gaan kyk wat die finansiële indikators. Die rand teenoor die dollar is R16.28, R18.94 teenoor die euro, en die R16.28 direk teenoor die Amerikaanse dollar, R11.47 teen die Australiese dollar en R21.83. Dit is wat 1 pond jou gaan kos vandag. En dan goud verhandel teen $4,192.33. Prys van Brent ru olie het met 0,25% teruggesak en hy verhandel tans teen $88.79. Ja, hopelijk kom die prijs van petrol dan ook 'n bietjie laer. En dan Bitcoin verhandel teen $63,641.42. En dis dan die einde van die nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. En ons gaan nou weer kyk wat aangaan in ons weerberig.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraSigns.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
3: En die tyd op Bloemelik is so 12 minute na 7.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy sauce.
3: En ons sê ook dankie vir Jimmy sauce vir hulle borgskap. Kom ons geloer, wat sê die weer?
5: Jou stasie weer.
3: Die Suid-Afrikaanse weerdiens sê skadelike wind word in die noordoostelike dele van die Oos-Kaap verwag en baie koue weer, nat, winderige toestande kan nou ook verwag word in die suidelike dele van die Namakwa-distrik, die Noord-Kaap en dan ook die Witzenburg munisipaliteit of Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap. Ja, redelik winderig, baie reën wat val op die oomblik. En dan Gauteng, sonnig en koud. Pretoria, 7 min grade Celsius, 'n maksimum van 22. Johannesburg, 6 tot by 21. Vereniging, 5 tot by 23 grade Celsius. En dan in Mpumalanga, sonnig en koel, maar warm die Laagveld en die Plateaurand. Mbombela, 10 tot by 24. Emelagte, die 5 tot by 20. Standerton, 2 tot by 19. En dan Skukuza, 7 tot by 28 grade Celsius. En dan Limpopo, miskolle ook in die ochend in die weste, anders dan sonnig en koel tot warm. Polokwane, 3 tot by 23 grade Celsius. Sanien, 9 tot by 26 grade Celsius. Musina, 10 tot by 29 grade Celsius. En dan Lepelale, 6 tot by 25 grade Celsius. Mokopane, 8 tot by 24 grade Celsius. En dan die noordwes gedeeltelik bewolk in die ooste met miskolle in die ochend, anders dan sonnig en koel tot warm. Potchefstroom, 5 tot by 24 grade Celsius. Mahikeng, 6 tot by 25 grade Celsius. En dan Rustenburg, 7 tot by 24 grade Celsius. En dan Vryburg, 5 tot by 25 grade Celsius. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Bloemfontein, 4 tot by 20. Bethlehem, 1 tot by 20. Kroonstad, 4 tot by 22. Vicksburg, 1 tot by 19 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap, ja, word in Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, en dan ook baie koud in die suide, met 'n kans op reën in die suidelike en suidwestelike dele van die oggend. Appington, môre Kersdag, 2 tot by 20, Kimberley 5 tot by 21, Alexanderbaai 12 tot by 17 grade Celsius, en dan Sutherland te volle 1 grade Celsius, en een maximum van 9. Ja, lekker koud daar by julle in Sutherland ook. En dan die Weskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud met verspreide reënbuie in die verre suidweste. Andersins word gedeeltelik reënbuie in die suidweste en die suidelike kusgebied verwag. Kaapstad, 13 grade Celsius die minimum, 16 grade Celsius die maximum. Veenendaal, 12 tot by 17, George, 11 tot by 17, Woester, 11 tot by 14 grade Celsius, en dan Beaufort West, 9 tot by 15 grade Celsius. En dan die Ooskaap gedeeltelik bewolk, windig en koel in die weste met enkele reënbuie wat meer verspreid in die weskus van Koberke sal voorkom, waar dit ook koud sal wees. Gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel in die ooste, motreen word nou ook later die dag aan die wilde kus verwag. Koberke 11 tot by 19, Robertsbookway dorp 9 tot by 18, Kugompostad 13 tot by 22, Port St. John's 15 tot by 24 en Mthatha 8 tot by 25 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maal in die minste in die sonnig en koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die suide met enkele reënbuie wat dan later die dag in die suidooste verwag kan word. Miskolle sal ook in die suidelike binneland voorkom. En dan kyk ons daar na die afsonderlike dorpe, stede, Durban 13 tot by 28, Richards Bay 15 tot by 30, Pietermaritzburg 9 tot by 27 en dan Umnambiti 4 tot by 26 grade Celsius. Ja, redelik baie reën wat hier by die Weskaap hier by ons uitsak en dan ook bietjie winderig. So ja, wees net versigtig. Ek sien daar is daarom ook reën daar by Robertsbookway. Pietermaritzburg is ook redelik reën, George, Koberke, Vredendal, Springbok en ook redelik baie reënigheid wat daar uitsak. So asseblief, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en ry maar net versigtig.
5: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Opstaan tyd, ontbyt, en as een was in jou keil, 18 meter na 7. Baie dankie vir allemaal saam keir. Ek sien Servants of God, Cornel, Smurfy, Limp is ook daar, Aiden, daar is die hele klomp mense wat saam met ons keir. Anne-Marie is ook daar, morgen jylle, morgen, lekker jylle saam met ons keir. M.O. met Kent Jones, Not in Love.

0: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.

Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis time, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.

0: Baie dankie vir almal wat saam gekeer het vanoggend. Ek gaan julle eers gou groet. Ek moet die pad vat. Ek sien julle maandagoggend weer vroeg. Veilig wees die naweek asseblief en kyk mooi na jouself. Redelike winterige gedag. Naweek wat voor lê. So ja, veilig wees op die pad en ek sien julle maandag. Lekker naweek ou. Cheers vir julle. Bye.
1: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
0: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vlees so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. No, dan wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteide. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, bringen. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Hier dit program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sous proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Let's start the party.
1: Ochtendopscoop op Joostas.
0: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
7: Hey, dit is vrijdag, dit is naweek, dit is die 12de juni van hierdie jaar. Ons is al amper weer in die middel van die juni. Dit is ochtendopscoop. Saam met my, Debbie. Ons gaan heerlik kuier vandag en natuurlik van 10 uur af net na die nuus is jy die DJ, jy het beheer oor die muziek dan en ja, so dinge gaan so bietjie vinniger loop vandag. 20 oor 9 is dit jou boeremuziek treffers, 20 voor is dit tyd vir jou country klanke. Tussenin gaan ek vir jou die weer bring, ek gaan vir jou sê wat in die verkeer aangaan, en 10 uur is het nuus, en dan speel ons jou treffers, dit waarna jy wil luister. Goeiemorgen ook, julle allemaal hier op TikTok wat saam met my kuier, en jy daar by die huis, wat nie op TikTok is nie, ek is baie bly, jy is hier, ons gaan lekker kuier vandag. En natuurlijk word hierdie program vir jou gebring met die komplimente van Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Nou ja, Rulton in the Nightcrawlers made a Friday.
8: Boss, you know we finally here, right?
9: Well, we.
8: Boss, you know we finally here, right?
9: Well, we.
8: It's Friday, then.

0: Stream us now.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte met die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienste lever. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte die een sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Radmanstraat, Perrenoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse, beste diens.
3: Ja, dis daai tyd van die oggend wat ek vir jou gaan sê wat jy moet aantrek as jy nou nog nie aangetrek het vir hierdie lekker Vrydag die begin van die naweek nie. Die Suid-Afrikaanse weerdiens sê skadelike wind word in die noordoostelike dele van die Oos-Kaap verwag. Baie koue, nat en winderige toestande word ook verwag in die suidelike dele van die Namakwa distrik van die Noord-Kaap as ook die Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap. In Gauteng is het sonnig en koud, Pretoria 7:22, Johannesburg 6:21 en Vereniging 5 grade minimum maximum 23. In Mpumalanga is het sonnig en koel cool, maar warm in die Laagveld en die plateaurand. Mombela 10:24, Imalaheni 5:20 grade, Standerton 2:19 en Skukuza 7, lekker warm weer daar vandag 28 grade. Dan in Limpopo is daar miskolle in die oggend in die weste, andersins sonnig en koel tot warm. Polokwane 3 grade 23 maksimum, Tsanin 9:26, Messina warm vandag 29 grade 10 vanoggend, Lepalale 6:25, Mokopane 8 grade maksimum 24. Dan in Noordwes gedeeltelik bewolk in die ooste met miskolle in die oggend, andersins sonnig en koel tot warm. Potchefstroom 5:24, Mahikeng 6:25, Rustenburg 7:24 en Vryburg 5:25 grade. Dan in die Vrystaat gaan het gedeeltelik bewolk en koel wees, maar koud tot by die Lesotho grens. Ja, Lesotho is lief vir sneeu, nê? Bloemfontein 4, maximum 20, Bethlehem 21 grade, Kroonstad 4:22 en Vicksburg ook 1 grade tot 'n maximum van 19. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel, maar koud tot baie koud in die suide, met 'n kans op reën in die suidelike en suidwestelike dele in die oggend. Appington 'n koue 2 grade tot 'n maksimum van 20, Kimberley 5:21, Alexanderbaai 12:17 en Sutherland 1-9 grade. Ooh, koud daar. In die Weskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud met verspreide reënbuie in die verre suidweste. Andersins word enkele reënbuie in die suidweste en in die suidelike kusgebied verwag. Kaapstad 13 tot 'n maksimum van 16, Vredendal 12:17, George 11:17, Woester 11:14 en Beaufort Wes 9 tot 15 grade. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en winderig en koel in die weste met enkele reënbuie wat meer verspreid in die weskus van Kobega sal voorkom waar dit koud sal wees. Gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel in die ooste. Motreën word later die dag in die Wildekus verwag. Kobega 11 grade 19, later vandag Robert Sebokwe 9:18, Kokgompostad 13:22, Port St. John's 15:24 en Matata 8 grade maximum 25. In KwaZulu-Natal is sonnig en koel tot 'n warm, gedeeltelik bewolk in die suide met enkele reënbuie wat later die dag in die suidooste verwag word. Miskolle sal in die suidelike binneland voorkom. Durban 13, lyk vir my, ja, dis lekker warm daar, 28, Richards Bay 15, 30, Pietermaritzburg 9, 27, en Umnambiti 4 grade tot 'n maksimum van 26.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Lyk vir my die plek waar jy vandag moet wees is daar in KwaZulu-Natal. Dit weer lyk sommer heerlik daar. Kom ons doen sommer gou vinnig jou verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
3: In Gauteng is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts voor Londenweg. Middelbaan gesluit, ry versigtig asseblief. Dit lyk vir my dis al wat ek vir jou daar kan gee. Die res is 'n bietjie ou nuus daar. Kom ons kyk wat sê waar was ek nou in KwaZulu-Natal, ekskuus tog. Daar is op die N3 suid is daar verkeersknope in die oprit vanaf Shongweni Interchange. Verkeersopeenhoping sal van krag wees. Geen vertragings word egter verwag nie. Dan is daar stilstaande voertuig op die N3 suid na die oprit vanaf Hilton Lane. Linkerbaan gesluit, verwag vertragings. En dan is daar stilstaande voertuig op die N3 suid na die afrit vanaf Hammersdale. Linkerbaan is gesluit, wees versigtig. En ja, dan is die res ook 'n bietjie ou nuus daar. Kom ons kyk wat aangaan in die Kaap. So 18 minute terug was daar 'n ongeluk op die N3 noordwaarts, op die Bottelary pad is nou skoongemaak. Dan is daar 'n ongeluk op die N1 inwaarts by Old Oak, die baan is gesluit daar, is 'n linkerbaan, daar is iemand wat lyk nie vir my lekker kon skat hoe ver hy verby 'n ander voertuig moet gaan op die baan nie. En ja, dit lyk vir my, dit is wat jou verkeer ook aan betref.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Ja, dit was dan nou dit gewees en ek gaan nou vir jou Kurt Darren se langarm en liefde speel, splinte nuwe ene wat vandag gedrop het, so ook die vorige ene van Danny Smoke wat dan nou naam weggooi, was ook 'n splinte nuwe ene wat vandag gedrop het. Onthou net hierna hierdie volgende ene van Kurt Darren is dit tyd vir jou vierenery, 'n boeremusiek.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ja, ja, vier in die reiskyk nader, dis tyd vir jou boere musiek. Ek het vandag lyk vir my hier in die bees rondgekrap. Baardskeders, 'n bosorkes met rooi span van Bredasdorp. Plekkie Swart en 'n Mani Bodenstein met so ry die boere. Dan die Leibrand lyk het vir my is met die Steel Satiers. En boere Makiti met 'n suikerbossie, geniet hom.
1: Kom ons met die rooi span.

0: 0800 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0

0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
2: Ja, maak gauw, stuur jou versoek van net na 10 wat ons die nuus gedoen het, is het tyd vir jou versoeke. Jy het beheer oor die muziek en ek speel die muziek wat jy graag wil hoor. Kom, ek vertel gauw vir jou vinnig wat aangaan hierso by ons, by Wimpie Soneike. As jy daar sit en eet by hulle en R90 of meer spandeer, kry jy 'n gratis koffie. So maak so seker jy kom daar by Wimpie Soneike uit. You are always welcome. Dan die 31ste Oktober is dit tyd vir die jou stasie se rolbildag by die Edgemead Bowling Club. Dit kos vir jou R250 per persoon. Dit sluit vir jou 'n hamburger en 'n chips in. Jy bou jou span van 4 en dan mag slegs 1 klapspeler per span wees, asseblief. Balle word voorsien en jy kan jou plekkie bespreek by admin@joustasie.net of stuur of bel sommer vir Rooi is by 083-774-2529. Daar is groot pryse om te wen. Ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auctions en Retail Store en Namibian Clearing Agency. Kom rol, keier en geniet. Dis meer as net 'n speletjie, dis sommer een lekker spanboudag ook. Dis vetpret elke jaar, ek beloof vir jou. Dan Jacaranda Hardeware het weer 'n kompetisie hierdie maand aan, wat jy in aanmerking kan kom om die Inco Impact Drill, die P20S, te kan wen. Al wat jy moet doen, is om enige Inco product te koop, en dan kom jou naampie daar in die boksie in, en jy kan hierdie tool wen die 26ste juni, trek hulle die wenner. Dit is jou cordless drill met sy batterij, met sy charger, en dan kry jy ook 'n car charger by, en daar is so 'n ou bietjie tools vir jou ingesluit. So maak sommer seker, jy kom by al hierdie mense uit, dit is lekker om te sien hoe hierdie mense kompetisies in goed aanbied, en hoe hulle die mense opgewonde is oor hulle dit bring. Ach, dit wen. Hier is die nuwe enetjie van Jackals Vibes wat vandag uitgekom het. 'N tyd laat omdraai en daarna is 'n tyd vir jou country klanke.

0: Sua Big Country, Net Radio.
1: Ja, sê, dis nou 'n lekker enetjie daai van die Jakkals vibes. Ja, die wiel draai vir ons na ons country klanke toe. Ek het vir jou Alan Ladd vanoggend met A King of the Road, Bobby Angel met I Recall It, Gypsy Woman en Janine Riley. Janine of ek is nie seker nie, Janine Riley seker met Harper Valley PTA.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Natuurlijk is het altijd lekker bij jou, Stasie. Ja, onderdouw net zo na 10.
1: Ochendpopskop, vrijdag versoekuur.
0: Ja, dan het jy beheer oor al die muziek wat ons speel. Maak seker, jy kry sommer vinnig jou versoekie in. Ek het al een hordes versoeke gekry hier. So, maak seker, ons kry jou nou vandag dat ons om vir jou kan speel. Kathleen en opa sit daar reg vir hulle enetjie wat hulle ingekry het. Johan Bronkhorst het syne al ingestuur vir ons. En nou kan ek hier vinnig hier by die WhatsApp lyn uitkom, maar dit maak nie saak nie. Ons het nog tyd vir Nicholas Lou gaan herhaal en DJ Osawa met Help My Varkie Vang.

0: Honda Tijgerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: Dit is nou net so skuins na 10 en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Die regering het Bafana Bafana sy afrigters en ondersteuningspersoneel aangemoedig om gefokus te bly in hulle voorbereidings vir die oorblywende wedstryde in die FIFA Wêreldbeker. Die Suid-Afrikaners het gisteraand in die openingswedstryd 2-0 teen die mede-gasheere Mexico verloor. Die regeringswoordvoerder William Baloyi sê Suid-Afrika is steeds trots op Bafana Bafana en glo dat die span 'n sterk terugkeer sal maak. Die hoofinspekteur van Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, sal vandag vir 'n derde agtereenvolgende dag voor die Matlanga-kommissie moet getuig. Hy word ondervra oor sy teenwoordigheid by die Aeroton dwelm beslaglegging in die suide van Johannesburg in 2021. Mashaba het getuig dat hy inligting oor die dwelmbesending van sy beweerde informant Tumelo Nku ontvang het. Dit blyk egter in getuienis voor die kommissie dat Nku en Mashaba se verhouding verder gestrek het as bloot die van informant en hanteerder. Volgens getuienis voor die kommissie het Nku finansiële bystand aan Mashaba verskaf en het Mashaba inligting oor polisieondersoeke met hom gedeel. Mashaba het ook erken dat hy 'n groep polisiebeamptes bymekaar gekry het om te help om gesteelde goud of geld namens Nku terug te vind. Dan 'n 52-jarige man is in die Hooggeregshof in Kaapstad tot 10 jaar tronkstraf gevonnis vir sy betrokkeheid by die smokkel van meer as 400 kg kokaine. Die nasionale vervolgingsgesag sê Alan Bushby het 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan en sal getuig teen 6 ander beskuldigdes wat van dwelmhandel en moord aangekla word. Bushby is glo deel deur een van die beskuldigdes genader om te help om kokain uit die see te haal wat deur 'n skip in internasionale gebiedswater naby Stilbaai afgelaai is. Volgens die MVG het een van die beskuldigdes 'n ander man doodgeskiet wat op die boot was wat die kokain vervoer het. Die 6 oorblywende beskuldigdes verskyn vandag in die hof. Die saak oor die diefstal van 'n $580,000 Amerikaanse dollar van president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas in Limpopo word vanoggend in 'n Modimolle streekshof hervat. Beskuldigde nommer 1 en Emanuela David en die 2 Joseph Sibbe staan tereg op aanklagte van diefstal, samewerking om diefstal te pleeg, geldwasery en huisbraak. In kruisondervraging tydens al vorige verskyninge het die hof gehoor dat David se finansiële welstand aansienlik gegroei het tussen 2020 en 2022 in vergelyking met die tydperk van 2015 en 2019 toe hy as 'n leiwag gewerk het. Die VSA beplan volgens berigte om die vliegtuie en oorlogskepe wat hy beskikbaar stel vir gebruik deur die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie vir sy werksaamhede in Europa beduidend te verminder. Volgens die New York Times beplan Amerika onder meer om die getal F-16 en F-15 vliegtuie met 'n derde van sowat 150 na 100 te verminder en om verkenningsvliegtuie van 26 na 15 te verminder. Volgens die verslag sal 'n missiellanseringsduikboot, 'n vliegdekskip en verskeie oorlogskepe wat tans in Europa beskikbaar gestel word, ook herontplooi word. NAVO en die Amerikaanse Departement van Verdediging het nog nie op die berigte gereageer nie. Die Amerikaanse president Donald Trump se regering het Europese regerings al herhaaldelik daarvan beskuldig dat hulle nie genoeg in hulle militêre kapasiteite belê nie en te afhanklik is van die VSA vir beskerming. Die Britse minister van gewapende magte, Al Cairns, het intussen sy bedanking ingedien weens militêre besteding enkele ure nadat die minister van verdediging John Healey ook bedank het. Die bedankings is weens 'n verskil met die minister Keir Starmer oor militêre befondsing. Kans, wat ook 'n voormalige kolonel in die weermag is, sê in sy bedankingsbrief dat hy nie die land kan verdedig met onvoldoende befondsing nie. Healey het vroeër ook aangevoer dat Starmer en die tesorie nie bereid is om hulpbronne toe te wys wat die land vir sy verdediging in nodig het nie. Dit was dan jou nuus om 10.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations. Oggend Popskok, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
1: Ja, en na al die formaliteite en dingetjies wat ons moet doen, is dit nou die uur wat aangebreek het vir jou om DJ te speel. ABBA met Thank You for the Music, speciaal vir Oupa Da, saam met Kathleen. Ek hoop hy sit nader en dat hy hierdie enetjie sommer baie geniet. Karika Kesenkamp met Bartlemeus Diaz, daar vir Johan Bronkhorst en Joy met A Touch by Touch.

druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem.

0: gesin. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: Wat mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB 150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000.

0: Yeah.
1: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
2: Toe sê, ek gaan nie nou stil bly nie, ek gaan nou eers 'n stukkie praat. Dit is dan dit wat oggend opskop aan betref vir hierdie week. Kom volgende week terug en kom luister heerlik saam van 9 uur af tot en met so voor 11 se kant. Ek maak soos ouder gewoonte plek vir die landbou manne en daarna is dit jou vervolgverhaal kwart voor 12, 12 uur tot en met 2 uur is jou 80 show en 2 uur vat rooi is vir jou met Farrie Pad en 4 uur is dit Hein en vanaand 7 uur is Johan Brand in die huis met die lekker versoektyd. Maak seker jy kry jou versoek is soms so vroeg as moontlik in want dit raak baie vinnig vol. Jy dink jy het 2 ure om musiek te laai en dan is dit tjoef tjaf, dan is dit verby. Dan is alles vol. Maar in elk geval, jy moet 'n verskriklike lekker week hê. Ag, naweek hê. Voordat ek gaan, ek moet vir jou sê, ons het gewerk aan 'n splinter nuwe sokkie tyd vir Saterdag aand 8:00. Luister dit asseblief en laat weet vir ons wat jy daarvan dink en moenie vergeet van die top 40 Saterdagoggend in 9 uur nie. Nou ja toe, nou kan jy 'n lekker naweek gaan hou. Hou die blinkkant bo, kom veilig terug as jy ergens heen reis en wees die beste weergawe van jouself vir een en almal en alles daar buite. Ek speel vir jou uit met Cloud, Save Me. Sien julle maandag, cheerio!

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
0: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Vrydagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Ons gaan afskop met 'n kraakvars landbou nuusbulletin, dan gesels Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk in sy weeklikse siekteverslag oor asidose en suurpens in die winter. Ek gesels met Duncan Serapelwane van Malusi Bonsmaras oor sy stoetveiling wat op 30 Junie plaasvind, waaraan Lamus Bonsmara ook deelneem. Ek gesels met Anton de Swart van die Ankole Beestelers Genootskap oor die Ankole Beesras, en ons praat ook oor die Ankole Nasionale Veiling wat op 19 en 20 Junie by Palapala plaasvind. Karen Venter van Plaas Media het by die onlangse Bergrivier Besproeiingsboeredag met Gys de Tooy en Wilco Fourie gesels oor familieboerdery, een van die onderwerpe wat op die dag bespreek is.
3: Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportieve binnenry is toegerus met Switserleer sitplekke, sportieve aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
0: Goeiemôre, dis Johan Ginter met jou Landbou Radio nuus. Suid-Afrika se landboubedryf het 'n rekord handelsoorskot in die eerste kwartaal van vanjaar aangeteken. Volgens AgriSA is 'n oorskot van 1,5 miljard Amerikaanse dollar aangeteken, wat die hoogste nog vir 'n eerste kwartaal is. Totale uitvoere het op 3,3 miljard dollar te staan gekom, terwyl invoere met meer as 10% gedaal het tot 1,7 miljard dollar. Die verbetering is hoofsaaklik te danke aan laer invoerkoste eerder as sterker uitvoere. Vrugteverbouing bly die ruggraat van uitvoere en maak meer as die helfte van alle landbouuitvoere uit. Sterk prestasies is aangeteken in die uitvoer van produkte soos sitrus, druiwe, appels, pere en wyn. Daar is egter uitdagings, veral back and closeer, wat rooi vleisuitvoere beperk, asook uitvoere na die Verenigde State wat skerp gedaal het. Landboumasjinerieverkope bly onder druk, met trekkers en stroopers wat tans swakker verkoop. Volgens die jongste verslag van die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is daar in Mei 'n totaal van 542 trekkers verkoop. Dit is bykans 15% minder as 'n jaar gelede. Stroperverkope het ook skerp gedaal na net 27 eenhede. Verkope vir die jaar tot dusver is effens laer as verlede jaar. Volgens SAMA maak onsekerheid oor pryse, rentekoerse, insetkoste en die komende seisoen boere versigtig om groot beleggings te maak. Kern Beef het sy vleisuitvoere hervat na meer as 'n jaar se onderbrekings weens back and closure. 'n Eerste besending is reeds op pad na Jordanië en verteenwoordig 'n belangrike mylpaal vir die bedryf. Voordat uitvoere weens back and closure gestaak is, het Kern Beef vleis na meer as 14 lande uitgevoer. Die maatskappy sê die nasionale inentingsprogram het 'n groot rol gespeel om markte in die Midde-Ooste weer oop te maak. In 2024 het Suid-Afrika se beesuitvoere met ongeveer 30% gegroei, maar die groei is deur nuwe uitbrekings gestuit. Produsente in die Vrystaat sê daar is toenemende onsekerheid oor die beskikbaarheid van back and closure en stof. Dit kom te midde van duisende diere wat nou opvolginentings moet ontvang. Hoewel miljoene dosisse ingevoer is, sê boere hulle sukkel steeds om entstof in die hande te kry. Christo Doeman van Vrystaat Landbou sê die probleem lê egter nie net by voorraad nie, maar ook by die verspreiding en logistiek. Boonop moet nuwe inentings en skraagdosisse uit dieselfde voorraad kom. Dr. Dani Orendal van Veearts Netwerk waarsku dat diere wat nie opvolginentings ontvang nie, hul beskermende immuniteit kan verloor, wat die risiko van verdere uitbrekings sal verhoog. Suid-Afrika bly die wêreld se grootste uitvoerder van sitrus, maar onlangse storms en slegte weer plaas die bedryf onder druk. Die land voer jaarliks sowat 2,9 miljoen ton sitrus uit en het Spanje verbygesteek as die grootste uitvoerder. Belangrike markte sluit die Europese Unie, die Verenigde Koninkryk, Rusland, die Midde-Ooste en China in. Swaar reën en vloede in dele van die Wes- en Oos-Kaap het egter oes te beskadig en infrastruktuur vernietig. Dit kan uitvoere vertraag en volumes beïnvloed, hoewel daar in die vraag voldoen sal word. In sommige gebiede is oes te heeltemal vernietig, terwyl verdere reën nog verliese kan veroorsaak. Die volle impak op uitvoere sal eers later in die seisoen duidelik wees. Klimaatkenners waarsku dat 'n nuwe El Niño weerstelsel later vanjaar en volgende jaar groot druk op boere kan plaas. Volgens Fairplay kan die verskynsel hoër temperature en minder reën oor Suider-Afrika beteken. Dit kan oesopbrengste beïnvloed en druk op voedselvoorsiening en pryse plaas. Hoewel onsekerheid bestaan oor hoe sterk die El Niño gaan wees, is daar sekerheid dat die risiko van droogte toestande gaan toeneem. Na twee sterk mielieseisoene sal boere waarskynlik minder plant as gevolg van verwagte swakke reënval. 'N Sterk El Niño het in die verlede al ernstige droogtes veroorsaak, soos in 2015, wat Suid-Afrika se droogste jaar op rekord was. Ekonome waarsku dat die weerpatroon ook inflasie kan beïnvloed en voedselpryse sal opstoot. Voedselinflasie in Suid-Afrika sal na verwagting laag bly vir die res van die jaar, maar kan in 2027 weer begin styg. Volgens die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid het voedselinflasie in April tot 2,9% gedaal. Dit is die laagste vlak in meer as 'n jaar, maar kenners meen die siklus is besig om te draai. Vleispryse bly 'n belangrike faktor, met beesvleispryse wat duurder is weens back and closure en varkvleispryse wat gestyg het weens uitbrekings van Afrika varkpes. Die organisasie verwag dat pryse oor die korttermyn kan daal danksy goeie graanoeste en moontlike laer vleispryse. Oor die langer termyn kan hoër brandstof, kunsmis en elektrisiteitskoste, as ook swak weerstoestande, pryse egter weer opstoot. Dit sal uiteindelik druk op voedselvoorsiening en verbruikers se spanderingsvermoë plaas. Suid-Afrika en Italië hoop om samewerking ten opsigte van landbou en landbouverwerking uit te brei. Dit volg na 'n tweedaagse landbousakeforum wat in Kaapstad gehou is. Minister van Landbou, John Steenhuisen, sê die fokus is nie meer net op uitvoere nie, maar op beleggings, innovasie en waarde toevoeging. Landbouhandel tussen die twee lande beloop reeds meer as 650 miljoen rand per jaar. Die plan is om Suid-Afrika se produksievermoë met Italië se kennis van verwerking, verpakking en tegnologie te kombineer. Dit kan ook help om werksgeleenthede te skep en marktoegang uit te brei, veral na ander Afrika-lande. Die Nasionale Wolkweekersvereniging het vanjaar sy 95ste kongres aangebied en terselfdertyd eer gebring aan 'n klompie uitskieters in die bedryf. Vanjaar se besgeklasseerde skeerseltoekennings is deur Hollard geborg. A.J. Odendaal en seuns van Morgenrood by Swellendam was derde, met Dennehof Trust in die tweede plek. Jasfontein Boerdery by Victoria West was die nasionale wenner met 'n skeersel wat 'n gemiddeld van 87,65% behaal het. Die NWKV het ook 'n trofee oorhandig vir die hoogste prys vir die seisoen wat behaal is deur Andrei Christie Smith van die Kleiheuwel Trust by Bredasdorp. 'n prys van R306 is behaal vir hulle merino vag wat 'n mikron van 14,1 gemeet het. Die organisasie het ook sy gesogte ramptoekennings oorhandig. 3 silwer ramptoekennings is gemaak aan voormalig NWKV bestuurder Leon de Beer, predasiekenner Neil Viljoen en die organisasie se voormalige finansiële beampte Patty Meiberg. Die goue ramptoekenning het gegaan aan SK Makinana vir sy toewyding tot die bevordering van kominale wolproduksie. Makinana het vir 18 jaar in georganiseerde landbou en wolstrukture gedien. Die organisasie se voormalige leierskap is ook eenvormig herverkies en Billy van Sail, Herman Archer en Zulani Tseko sal 'n nuwe termyn as onderskeidelik voorsitter en mede-ondervoorsitters aanpak. Die kongres het saamgeval met die NWKV se eeufeesvieringe. Die veebedryf het behoorlik regop gesit toe 'n nuwe nasionale rekordprys van R270.000 onlangs vir 'n Savanna bokooi betaal is. Die ooi is tydens die Royal Genetics Group se elite bokveiling in Kreersdorp van die hand gesit. Sy is deur Andrew Roberts en Humery Pretorius van die Maize Valley Savanna stoet aan Hakuna Matata stoetteelers verkoop. Dieselfde stoetteelers het terselfdertyd ook die tweede duurste Savanna bokooi vir R260.000 verkoop. Beide ooie het die vorige rekord van R240.000 gebreek. Die prestasie volg kort op die hakke van die Savanna ram rekord wat tydens die onlangse Black Tie Blue Blood veiling opgestel is, toe een van Humery en Andrews se Savanna ramme vir R2,5 miljoen aan Koenie en Marina Kotse van die Kerkshoop verkoop is. Dit is die hoogste prys nog wat vir kleinvee op 'n Suid-Afrikaanse veiling betaal is. En op hierdie duur maar positiewe noot is dit weer tyd vir ons gereelde weerverslag met Johan van der Berg.
1: Ons het hierdie afgelope week of so darm weer meer matige toestande begin ervaar na al die oorstromings en koue toestande. So daar is nog 'n klompie reën op pad vir die winterreënvalgebied. Ons hoop dat dit hier na die einde van die seisoen nog gaan aanhou, maar daarom nou nie te veel nie. So hier rondom 11 en 12 Junie, so reën vir die winterreënvalgebied en dan lyk dit redelik goed weer hier in die laaste 10 dae van Junie vir die grootste deel van die somerreënvalgebied. Minder reën vir die somerreënval hierdie volgende ten minste 2-3 weke. So ek dink baie van die boere is redelik bly vir die droër weer dat die oes ingesamel kan word en selfs ons veeboere met die baie siektes en peste, met die nat en staande water, kan dit nou nog op positief wees. Die El Nino ontwikkel baie vinnig. Dit is alreeds redelik sterk. Al die Nino-gebiede is al warmer as omtrent 0.7 grade Celsius as normaal. Die gebied naaste aan Suid-Amerika, sogenaamde Nino 1 en 2, is al hier by 1.7 grade Celsius warmer as normaal. En miskien terwyl ons hieroor praat, so dit is nou nie dat dit 10 grade warmer is as ons praat van warmer see temperature nie. In die orde, as dit baie warm is, hier 2 na 3, 4 grade Celsius oor 'n groot gebied. So El Nino gaan hier van September se kant af, behoort dit super El Nino status te bereik. So see temperature meer as 2 grade Celsius bo die langtermyn gemiddeld, so baie sterk El Nino wat ontwikkel. Kyk ons 'n bietjie na die langertermyn reënval vooruitsigte. Hier in die laat winter, lente, nog iets reën wat kan voorkom met die El Nino. Ons weet El Nino is positief vir winter, lente en selfs vroeë somerreënval. So dit lyk asof daar nog reën hier na die winter gaan voorkom. As ons net ook na temperature kyk, 'n bietjie langer termyn, dit lyk nie asof ons ekstreme lae temperature gaan ervaar nie. Alhoewel Julie en Augustus lê nog voor en ons weet dat daardie 2 maande het in die laaste klompe jare was dit die koudste gewees. So ja, ons is nog hier in die begin van die winter, maar dit lyk redelik matig vir die volgende 2-3 weke. En dan sal ons maar sien wat gebeur hier later in die winter. Ons hoop nie dit gaan te koud wees nie.
6: Die Suiwel Standaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
0: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Gesels vandag met Dr. Dani Odendaal, hy is direkteur Veearts Netwerk en ons doen ons gereelde weeklikse praatjie oor siekteverslag. Dok Dani, goeiemôre.
7: Goeiemôre. Praat eintlik hierso van langs die Vrystaat van die Drangsberg af by die Veearts Kongres. Ons maak klaar hierdie week. Lekker met die boere weer te gesels.
0: Vandag gaan ons gesels oor suurpens en asidose en jy gaan vir ons meer daarvan vertel.
7: Dit is 'n baie seisonale ding wat ons, is nie regtig seisonaal nie, maar as gevolg van ons geoeste land begin gaan, is dit iets wat baie seisonaal voorkom, vooral die skape, maar ook die beeste. En die groot ding wat jy moet verstaan, die eerste ding wat jy moet verstaan is, die organismes in die rumen, die bakterieë, swamme, protozoas, is ingestel daarop om gras te verteer. En hulle breek die gras af na die drie vlugtige vetsure, propion, botter en asynsuur, wat dan direk deur die dier gebruik kan word as energiebron opgeneem word. En sodra jy nou begin vrye stysel gee, dan oorgroei jy 'n hele ander reeks van bakterieë, die melksuurvormers. Die melksuur is nie die gewone vlugtige vetsuur wat in rumen gevorm word nie. Nou begin groot hoeveelhede melksuur vorm en dis ongelooflik. Binne 24 uur na jy skielik 'n stysel dieet gee, nou weet wat skaap en beeste doen, want wanneer hulle op 'n ou land gaan, hulle gaan soek die mielies uit wat geval het met die strooproses of die koppe wat daar lê. En hulle eet nie net blare nie, hulle eet sommer mielies. En daai lactobacilli, daai bakterieë, se populasies ontplof en hulle veroorsaak melksuur wat 'n verskriklike lae pH veroorsaak, ver onder 5.5 in die rumen en dan begin die rumen stop en die dier kan nie melksuur gebruik nie. Die melksuur moet omgeskakel word weer na propionsuur toe, ook deur aangepaste organismes vir die dier om te gebruik. Nou as jy daai sit met daai hoë hoeveelhede melksuur, dan probeer die liggaam dit neutraliseer deur dit kom vog in die groepens in te trek. En dan tipies sien jy hierdie waterige suur diarree of net skape wat vrek. So die hele ding rondom van die veld af na 'n afgeroeste land waar daar baie mielies is of om 'n hoë energieransoen te begin in die begin van die winter, is dit moet oor 3 weke aangepas word. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy suurpens kry en jy gaan 'n klomp diere verloor. Soveel so dat as ons in soekere inbeweeg wat daar skape, ons kyk na dit wat lê, ons kyk wat moontlik gered kan word en ons gee vir hulle 'n teensuurmiddel in, maar dit kan voorkom word deur skape net vir 'n uur op daai ou lande te sit, wie uithaal, volgende dag 2 ure vir hulle baie refoer voor die tyd te gee. Daar's baie meganismes om hulle aan te pas. Daar's vandag selfs organismes wat jy kan doseer wat melkskuur omskakel na propionsuur toe of hulle lekkie wat daar genoeg teensuurmiddels soos voerkalk of natriumbikarbonaat in is. Maar dit is 'n wesentlike probleem waarom moet bewus daarvan wees. Hierdie tyd van die jaar, praat met jou veearts, praat met die voedingskundige. So aan die begin is 'n groot aanpassing vir diere van droogveld af na afgeoeste lande.
0: So hulle moet versigtig wees.
7: Elke jaar, jy moet altyd versigtig wees. Jy sal nooit net skape op een land kan jaag en hulle daar los nie, want vooral in die eerste 2-3 dae sal ongelooflik baie pitte wat daar lê, hulle gaan suurpens kry, jy moet dit voor die tyd weet. En vooral as hulle nou oornag in 'n kraal nog gestaan soos uitgehonger, weet daar's nog ander faktore ook. Maar wat ek boere ook moet wys, ons het ook 'n tweede sindroom, wat glad nie moet verwar word met suurpens nie. En dis alkalose. So wanneer diere dan nie op afhoestemielielande gaan of graande lande nie, maar gaan op sojaboontjies, dan gebeur die teenoorgestelde. Rou sojabone het urease in en hy breek stikstof verskriklik vinnig af. En hy veroorsaak 'n verhoging in die pH ver bo 7 en daar kry jy alkalose. So die aanpassing vir altwee is dieselfde, maar wanneer jy alkaloos het, wanneer jy op sojalande was, dan kan jy glad nie die behandeling gebruik wat jy gebruik vir suurpens nie. In suurpens probeer ons 'n teensuurmiddel gee, natriumbikarbonaat, voerkalk. Wanneer jy alkaloos het, op sojalande, moet jy asyn gee. So jy moet presies weet die twee se behandelings, as jy kliniese gevalle kry, verskil, die voorkomende lekke, dit wat jy nie lek sit, om op die pH te verbeter, dat hy hoër kom, of op sojalande, dat hy laer kom, verskil. So al twee hierdie gevalle, praat met die veearts, praat met die voedingskundige, want boere verwar die twee, hulle begin diere wat op sojalande was, wat alkaloosheid, wil hulle nou nog voerkalk gee, wat dit nog vererger. In daai geval moet jy suur gee, moet jy asyn gee.
8: Ja.
7: Twee groot verskille, al twee moet die rumen aangepas word, en as die kliniese gevalle voorkom, moet jy die regte middel klaar op die plaas hê om te kan behandel.
8: Dok Dani, baie dankie vir jou tyd en al hierdie wyse woorde vandag, die mense moet dit inneem.
7: Baie boere ken dit al, ek ken dit al uit hulle kop, as jy nie ken nie, onseker is, praat met die veearts of 'n voedingskundige daaroor.
8: En jy kan vir jou baie geld spaar.
7: Baie, baie. Ons sien troppe skape waar daar 10-20% vrek in so suurpens of alkaloos uitbreke.
8: Baie dankie. Dit word moontlik gemaak deur RMIS.
7: Goed, Johans. Lekker dag verder.
8: Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk. En zelfs met Duncan Sarapulani. Duncan, morgen.
9: Morgen, Johan. En ook jou luister by die radio.
8: Duncan, ek en jy gaan nou vandag een bietjie gesels oor die Bonsmara. Want kyk, die Bonsmara's, hierdie rooi beeste, oral hoor ons van hulle. Maar voor ons by dit kom, wil ek vir jou vraag, vertel een bietjie vir ons, wie is Duncan en waar boer jy?
9: Ok, Johan, ek is jong mannetjie van Morokwengse wereld. Ek was hier so gebore. My pa was 'n boer vir die hele lewe, vir die hele van sy lewe. En ons is 6 kinders by die huis, 3 broers en 3 sisters. Ek is die kleinste van die seuns. Ek het onderwyser diploma geswaad en van daar af het ek by die insurance gewerk. Van die insurance toe gaan ek by die bank. Dit was my laaste werk. Van 2002, toe gaan ek nou op die boerdery, toe begin ek nou met die boerdery. Van daar af het ek gegaan. 2007 toe registreer ek my stoetery.
8: Duncan, hoekom het jy Bonsmara bees gekies?
9: Kijk, Johan, Bonsmara

0: Foilam.
1: Alright, die 30ste Junie, dit gaan my vierde produksieveiling wees. Word gehou in Vryburg skougrond. Daar sal wees so 25 getoeste bulle en 120 vroulike diere van verskillende stadia. Koeie en kalers, dragtige koeie, dragtige verse, oopverse en daar gaan wees ook speenverse. So, ek hou nie die veiling alleen nie, ek hou die veiling saam met Christopher Melamu van Lamus Bonsmaras en dan ons bring paar manne wat altyd bulle by ons koop, opkomende boere wat ons probeer ook in die lijn insit. So, dis wat ons probeer doen. En op diezelfde dag, Johan, skenk ek altyd 2 verse voor die opkomende boere. Net om die mense te motiveer om op die boerdery op te kom.
0: Maar dis wonderlik.
1: Ja, dis al wat die man probeer doen, want ek was ook gehelp in my leven. Wessel van Wijk was een van my mentor, Atta de Villiers van Vrede Wereld, is een van die ouwe wat my rare gehelp het. So, ek moet ook vir 'n slag ander mense help.
0: En dankie, ek sien, is het André Kok en Seun wat die veiling doen?
1: Dis André Kok en Seun wat die veiling hou. En Johan van Ernest is die afslaer van die veiling.
0: As mense vooraf navraag het, kan hulle vir jou bel?
1: Hulle kan vir my bel, Johan. En op die dag van die veiling, Soetvee gaan ook daar wees. Enige ou is vree om vir my te kan na leekie gee, laat ons bietjie gesels oor my bulle, oor my vroulike diere. Ek dink hierdie jaar haal ek uit so 10 van my geproefde groot koeie wat ek kan verkoop, wat vir my goed gedoen het. So, miskien hulle kan ook vir iemand gaan ook iets doen.
0: Dit klink vir my na 'n lekker veiling. Dank aan jou nommer, as mense jou wil bel.
1: 082-85-00-270. Dis my nommer en sê, hulle kan ook vir my op WhatsApp boodskap stuur, dis 'n WhatsApp nommer hy. En hulle kan ook vir my op Facebook kry, Mwalusi Bonsmara, Facebook blad sê, dis waar hulle kan vir my kry.
0: Sterkte met jou veiling, ek weet het gaan sommer 'n goeie veiling wees.
1: Baie dankie Johan, ek nooi almal daai dag die 30ste Junie Vryburg, hulle noem dit Moos Texas van Suid-Afrika.
0: Ja, ja.
1: Om so 'n bietjie bulle, mooi bulle te kom koop hierso. Veldgetoeste bulle.
0: Duncan, baie dankie vir jou tyd vandag.
1: Dankie Johan.
0: Dit was Duncan Sirapolwane en sy naam eintlik is het Mwalusi.
1: Dis dit Johan.
0: Nou ja, mooi gaan daar so Duncan en sterkte met jou veiling.
1: Baie dankie en dankie vir almal.
0: Dis dan die vierde produksieveiling wat op die 30ste Junie 11:00 die oggend plaasvind by Vryburg skougronde en jy kan vir Duncan skakel vooraf.
2: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
0: Ek gesels met Anton de Swart. Hy is president van die Ankoli Beestelers Genootskap. Anton, dag sê.
3: Middag Johan, baie dankie vir die geleentheid.
0: Anton, ek en jy gaan 'n bietjie gesels oor 'n Ankoli veiling wat op pad is, maar vereers wil ek vir jou vra. Gee ons so 'n bietjie agtergrond oor hierdie beesras.
3: Maar die Ankoli is 'n vreeslike interessante ras. Mense sê altyd, is die beeste, is dit melkbeeste of is dit vleisbeeste? En die realiteit is dat hulle is nog melk, nog vleisbeeste. Eintlik is hulle skoubeeste. Baie mense koop Ankoli, baie in Afrika, en dit is een van die interessante goeders, weet dat ons het soveel as 50% van ons kopers is swart kopers. Nuwe boere, baie besigheidsmanne wat belê in Ankoli, en dit gaan oor die kultuur. Ons weet almal dat vir swart mense in Suid-Afrika

0: Afrika eintlik in Hebreë is beeste is 'n teken van hulle welvaart. Dit is, hulle beskou dit as 'n baie belangrike deel van hulle kultuur. En ek spot altyd, ek sê die Ankole is die Louis Vuitton van beeste. En dit is regtig vir die mense so, want dit is 'n baie imposante bees. Baie ouens hou nie van die bees as gevolg van die feit dat hulle nie soveel vleis het soos 'n Bonsmara of 'n groot Brahman, maar hulle is geweldige harde beeste, nee. Onthou in ons Afrika omstandighede, hulle het geweldige sterk siekte teenstand. Hulle is fantastiese maas. 'N Maas sal jou doodmaak as jy naby haar kalfie kom. Hulle leef in reservate waar die groot vyf voorkom. So fantastiese ras om mee te teel. Ons is nog onder 2000 geregistreerde stoetbeeste in Suid-Afrika. So dit is regtig 'n ras wat absoluut aan die begin van die ras staan. En ja, baie opgewonde tye vir ons. Ons is onder 90 telers in totaal wat teel in Suid-Afrika. En baie groot belangstelling uit besigheidskringe in die beeste. Baie mense wat ekstensief met hulle teel. Hulle werk baie goed op wildsplase. Die ekotourisme rondom hulle. Ek moet vir jou sê, ek het nog nooit in my lewe iemand gehad wat hier by ons op die plaas kom en nie ongelooflik beïndruk is hoe die beeste lyk wanneer jy by die beeste is en naby hulle is nie. So ons dink 'n fantastiese mark, 'n baie interessante mark. En ons is baie opgewonde oor die veiling wat opkom. 'N Nis beesmark, maar baie die moeite werd om in hulle te belê.
1: Anton, die 19de en die 20ste Junie gaan daar 'n veiling plaasvind. Vertel 'n bietjie meer oor die veiling.
0: Ja, dis korrek, Johan. Ons het ons 6de nasionale veiling. Ons die veiling word deur Veewinkel hanteer. Dit is op die Veewinkel app, verskoon my Engels so tussenin. Ons het die 19de het ons die oggend het ons ons algemene jaarvergadering van die telers en dan het ons die middag het ons 'n inligtingsdag van 1:00 af die middag. Dan gaan ons 'n basiese gesprek hê met 'n klein paneel met mense wat kan vra oor die doelmatigheid van die ras, hoe die teeling werk en dis meer. Ons het baie mense wat baie embryo werk doen met die teeling van die beeste. Ons het heelwat mense wat ekstensiewe kuddes het, wat weet, bil met vroulike diere het. So ons gaan bietjie lekker gesprek hê oor die toekoms van die Ankole en waarom teel ons Ankole. Rarig om mense soort van in te lig oor wat die funksionaliteit van die beeste is en dis meer. Dit sal die Vrydag die 19de wees en dan het ons die oggend, die Saterdagoggend 11:00 het ons die veiling die 20ste.
1: So diere op die veiling, wat gaan beskikbaar wees?
0: As ek nou reg onthou, die laaste wat ek gekyk het, ons het 57 lotte op die veiling. Daar's 40 vroulike diere wat wissel tussen 'n bietjie ouer koeie na jong verse toe, dragtige verse. Ons het 6 manlike diere op. Daar's ons 4 semen lotte met 20 semen strootjies op. En dan wat bietjie uniek is by ons, het ons verkoop ook ontvangers op die veiling waar mense basies ontvanger koop met 'n gespesifiseerde pa en ma wat die embryo is. Ons dring daarop aan dat daar bevestigde dragtigheidsstatus op daai ontvangers is. So ja, dit is 57 lotte in totaal.
1: Waar gaan die veiling plaasvind?
0: Die veiling is by Pala Pala Wildlife. Dis hier net buitekant Warmbad. Dit is waar die Ankole oorspronklik vandaan kom. En as mense belangstel om na die veiling toe te kom, wil ons graag hê hulle moet ons net kontak, dat ons net besonderhede het. Mense kan of my kontak of hulle kan op die Veewinkel kyk. Daar's die besonderhede van JP Smit. Ek gee sommer sy selnommer. Sy nommer is 0824178826. En ek gaan sommer my selnommer ook gee. My selnommer is 0825519569. Mense is welkom om ons te kontak om toegang te kry. Ek dink, jy weet, daar's baie in die nuus op die oomblik oor Pala, maar ja, as mense nuuskierig is, kom bring 'n bietjie geld saam en kom belê in die mees unieke ras vandag in Suid-Afrika.
1: Klink vir my na 'n lekker veiling.
0: Ja, ek dink dit sal goed wees. Ek dink ons is baie opgewonde. Ons dink dit gaan 'n goeie veiling wees. Die aanleidings vir ons op hierdie stadium is dat daar baie belangstelling is. Ons het heelwat nuwe kopers wat toetree, baie wildboere wat belangstel. Die beeste het 'n uitstekende vleiskwaliteit. Ek sê altyd vir mense, die beeste is essensieel tussen wat gewone wild is en gewone beestvleis is. Fantastiese bees, hulle is baie goeie vleis. Ons het heel wat mense wat belangstel om ouer bulle te jag, wat ook 'n goeie afset is. En ons doen regtig goed met die jagbulle en dit maak 'n pragtige trofee. So ja, definitief iets om naai te sien en om deel te neem.
1: Anton, baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Dankie Johan, dankie vir jou. Ons sien uit na die veiling, ons hoop ons sien jou daar.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Karen Venter van Plaas Media het onlangs die Bergrivier Besproeiing Boeredag in die Kaap bygewoon en daarom het Gys de Tooy, een van die sprekers, gesels oor die beginsels van familieboerderye.
3: By my staan twee baie interessante mense. Ons het gepraat oor familieboerderye en hoe hou jy dinge by mekaar. En een van hulle is Gys van die Tooy Groep. En hallo Gys, lekker om vandag met jou te gesels. En saam met hom is Wilco Fourie van Loftaal Boerdery. Hy het ook verskeie eisters in die vuur. Dit is nie net boerdery nie, soos hy vandag by die paneelbespreking gesê het. Julle het verskillende mense wat fokus op verskillende goed in die besigheid. Oom Gys, as ek by jou mag begin, wat is

0: sekere beginsels hoe jy dit moet doen, maar jy moet met mekaar ooreenkom. En vir my is daai hele kwestie van vorm 'n gedeelde visie. Dit beteken dat jy kom ooreen oor bane toe jy op pad is. Of dit nou jou droom is, of wat dit ook al is, jou strategiese doel, wat kom ooreen. En dan struktureer jy die besigheid sodat elke familielid sy ding kan doen op sy manier, sy afdeling wat hy moet bestuur, of sy deel van die boerdery wat hy moet bestuur. En moenie so baie konsentreer op die hoe nie. Konsentreer waarna toe jy op pad is, en dan los jy die mense dat hulle eie ding kan doen. Dit is my boodskap.
1: Jy het spesifieke paar punte opgenoem. Een van hulle was diversifisering. Jy het 'n pensioenfonds wat nie onderhandelbaar is nie. Al daai goedjies wat in plek moet kom by besigheid.
0: Ja, ek het ons al gepraat van finansiële onafhanklikheid, want as jy in boerdery glo daarin, dat jy maar net jy is maar net 'n pachter, soos Theo Forster het nou noem. Jy is maar net deel van 'n familieboerdery en jy besit dit nie. Jy boer dit vir die volgende generasie. Dan moet daar 'n manier gevind word, hoe gaan jy finansiële onafhanklikheid kry? Nou, die een manier is 'n verpligte pensioenfonds. Maar daar is ander maniere ook, soos dividende betaal of bonusskemas of wat ook al. Maar elke familie moet dit maar vir hulself uitwerk. Die uitkoms moet wees dat daar finansiële onafhanklikheid by aftrede kom. En ek is nou by aftrede en ek kan nou getuig daarvan. As ek het vir 50 jaar een pensioenskema gehad en ek het nou onafhanklikheid. My kinders, ek hoef nie my kinders in die oë te kyk nie.
1: Hoeveelste generasie produsent is jy in die detoriegroep?
0: Ek self is vierde. So ek is vierde, die volgende generasie is die vyfde wat nou die besigheid bestuur.
1: Waar het julle begin?
0: Ja, wel, ons het in Ceres, generasie 1 in 1893 het ons daar begin. Ons is, die familie is, die De Tooy familie is al 12de generasie in die land, maar ons besigheid het in 1893 daar in Ceres met een plaas begin. En vandag het ons verskeie plase, verskeie distrikte. En ons het 'n besigheid van ongeveer 9000 mense wat vir ons werk.
1: Wanneer het julle uitgebrei na die landloof toe? Ek het eerste keer in my lewe van julle daar gehoor.
0: Ons het in 2005 het ons 'n besluit gemaak, en dit was 'n besluit wat ons gedoen het, is dat ons appelboerdery was te groot geword vir Ceres, en ons wou gediversifiseer het geografies. En dit het vir ons gewerk. Dit het vir ons geografies het ons verder uit mekaar uitgeboer, wat die risiko vir ons verminder het.
1: Dit is 'n baie vraag wat ek vir jou wil vraag. Ek wil vir jou vraag, hoe voel jy oor die vloedskade en hoe voel jy oor boerdery in die land op hierdie stadium?
0: Die vloedskade van Weskaap is enorm. Hmm. En die vloedskade, die Kaap word nie verniet genoem die Kaap van storms nie. Die rede hoekom ek sê, ek het met professor Mitchell geskakel, en hierdie is nie 100 jaar vloed nie. Hy reken dit is nader aan 'n 200 jaar, selfs 'n 1000 jaar vloed. Nou, hulle sal dit seker nog later bepaal, maar die belangrikste is die frekwensie van hierdie vloed het met 25% gestyg sedert 1990. En die boere sal moet kennis neem daarvan. Ons self is glo aan global warming, klimaatsverandering. Ons glo daaraan en ons glo daar is verskeie strategies dinge wat jy kan doen om klimaatsverandering aan te spreek. Soos byvoorbeeld, ek het daar lank gepraat oor genetica, en genetica maak die deure oop vir dat jy kan produkte in warmer klimaat kan verbou. Dis my een voorbeeld, en so is daar verskeie.
1: Gys De Tooy, baie dankie. Is absolute voorreg om vandag met jou te gesels.
2: Luister maandagoggend in Landbou Radio na Karen Venter van Plaas Media se gesprek tydens die Bergrivier Besproeiingsboeredag in die Kaap, waar sy gesels het met Wilko Fourie, 'n Noord-Kaapse boer, en hulle het gesels oor die beginsels van familieboerderye. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En hiermee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot maandagoggend. Mooi loop en lekker boer.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Môre, Miss Juliana. Is jy by die huis? Soek jy my?
1: Nee, ek gaan nie vroeg by die huis wees nie. Ek het nog 'n paar afsprake. Maar my prokureur bel my en hy vertel my hoe akelig die polisie met jou was. Hulle het glo jou bakkie gekonfiskeer vir forensiese toetsing.
0: Ja. Hulle soek vir tonnelsand wat ek kwam sies uit die pakhuis gery het.
1: Ja, is net om iemand skuldig te laat lyk. Omdat hulle nie vordering maak met hulle ondersoek nie. Die kaptein weet die dorp wil hom braai omdat hy so treurig is. So.
0: Ek is by die plek wat bakkies verhuur. Nettie het my hier afgegooi. Ek huur gou 'n bakkie.
1: Jy huur niks nie, Vincent. My bakkie staan in die tweede garage. Die sleutels is in die kassie voor my bed. Gebruik sommer my bakkie.
0: Hi, Miss Juliana. Is jy seker?
1: Ons is vennote. Ek help graag.
0: Dankie. Baie dankie. Ek het gelukkig nog nie enige papiere geteken nie.
1: Nou maar toe. Dan was ek net betyds. Hoe gaan jy by my huis kom? Nettie het seker al gery.
0: Ek kry sommer 'n taxi. Als is nou weer honkie dorie. Dankie, Miss Juliana.
1: Laat weet as ek met iets kan help, hoor. Ons praat weer.

0: Tee onder die soedoringboom saam met jou gaan vanoggend amper net so lekker af soos 'n koue glas wyn.
1: Nou toe, gaan ek die skinkwerk doen? Hoe drink jy joune?
0: Melk en 2 suiker asseblief.
1: Al moet ek het self sê, jy het 'n ongelooflike mooi plaas.
0: Daar is niks mooier as die geel canola landerye tot teen aan die Pitterbergpunt in die agtergrond nie.
1: Die bergpunt is so waar na julle Pitters vernoem.
0: Oh.
1: Is so.
0: Dankie. Ja, ek is die derde geslag Pitters hier.
1: Dis 'n besonderse erfenis. Ek het vanoggend al die pad Carpe Diem toe gery om jou persoonlik te kom bedank.
0: Dis
1: vir jou ruim donasie. Ek kon my oë nie glo toe my sekretaresse vir my die inbetaling wys nie.
0: Jy kan seker gesien het, ek het dit van 'n minder bekende maatskappy afgedoen om jou naam te beskerm.
1: Ja, ek sou nooit die kloutjie by die oor gebring het as jy nie so vriendelik was om haar daaroor in te lig nie. Baie dankie, Philip. Nou kan ek voluit vir die tussentydse verkiesing gaan. Ek kan selfs 'n paar mense betaal om vir my kiesers aan te ry.
0: Dan is ek bly. Ons kort weer agter mekaar dorpsraadslid op Maresburg. En een van die mooie dae, weet ek, jy kan ons burgemeester word.
1: Wel, ek sal nie strei nie. Ek het drome.
0: Ek sal sorg dat jou drome vlerke kry. Ek wil sommer 'n bietjie by die plaas rondry en jou rond te wys.
1: Ag, ekskuus tog hierdie oproep is belang.
0: Seker.
1: Ja, Vincent, het jy reg gekom?
2: Oh, ek is bitter jammer om te pla, Miss Juliana, maar jy moet huis toe kom, dadelik.
1: Kom, wat is fout?
2: Miss Juliana, ek promise jou, ek het jou huis ordentlik toegesluit toe ek net hier gery het. Maar toe ek met die taxi hier stop, was hier chaos by jou huis.
1: Wat is chaos?
2: Die voordeur was waawyd oop. Hier is beslis mense by jou huis in, maar ek wou nie baie krap hier. Ek dink die polisie moet kom.
1: Ek kom dadelik.
0: Het jy probleme?
1: Ja, daar is by my huis ingebreek. Ek moet ry. Nogmaals dankie.

0: Ai, ek voel so skuldig, Miss Juliana.
1: Nee, dis nie jou skuld nie, Vincent. Iemand het my huis beslis goed dopgehou. Hulle is reguit na my brandkluis toe, oopgemaak en neergedra. En dit moes binne 'n paar minute gebeur het, want jy was hier so lank weg nie.
0: Hoe kan jy dit oorvertel? Dis of die skelms geweet het, hier is hy op die oomblik sekuriteit nie.
1: Ja, dis ontstellend. Hulle sal vandag nog die vingerafdruk deskundige stuur, maar ek dink wie ook al hier ingebreek het, is nie dom nie. Hulle het waarskynlik handskoene gedra.
0: Was daar baie waardevolle goed in die brandkluis?
1: 'N paar goed. Eers word my sluitkissie uit die bank gesteel en nou word my brandkluis leeg gedra.
0: Wag tot die kaptein hier uitkom. Daar bekyk hy my weer met sulke skerp oë aan om my guilty te laat voel.
1: Jy steur jou aan niks nie. Ek is net jammer, hierdie ondersoek gaan jou werk ophou.
0: Ja, dis nou dat is.
1: Hier kom Philip Pieter.
0: Hy soek beslis nie vir my nie.
2: Middag, middag. Jammer om te pla. Kan ons gou 'n paar woorde gesels?
0: Praat meneer met my.
1: Middag, Philip. Wat's fout?
2: Die kaptein en 'n paar polisiemanne is soos rooi mure op by plaas bedrywig.
1: Vir wat? Wat het hulle reg om te maak soos hulle wil nie?
2: Nee. Hulle is daar met 'n lasbrief.
1: Wat soek hulle?
2: Hulle het gehoor Vincent het 'n ruk op my plaas gewerk.
1: Wat het dit met die polisie uit te waai waar Vincent werk?
2: Ja. Ek het lelik te kere gegaan. Maar jy strei nie teen 'n lasbrief nie. Toe vra ek een van die polisiemanne waaroor dit alles gaan. En hy vertel my, hulle deursoek die plaas vir tonnelsand. Wat dalk deur Vincent op my plaas afgelaai is, toe hy by my gewerk het. Ek is verstom.
1: Dis hoekom die verbrande kaptein hier is nie. Hy hol op jou plaas agter tonnelsand aan.
0: En nou weet ek, dis Jenny en die skinderstoriesie. Ek is 'n major suspect in die bankroof.
1: Hulle kan niks sonder bewyse doen nie.
0: Maar hulle hou aan met krap tot hulle iets teen my opgemaak kry.
2: Jong, wees dankbaar, Juliana se prokureur staan jou by.
0: As jy deesdae prokureur sê, kan die polisie nie gou genoeg die skuldige bordjie op jou nek hang nie. Hulle sê, dis net skuldige mense wat prokureurs kry.
1: Dan laat hulle sê wat hulle wil. Ek het vroeg in my lewe geleer, een van jou beste bates is 'n knap prokureur.
0: Ja, ek gaan hoor of ek iewers in die huis mag aangaan met my werk nie.
1: Is net omdat die arme mens familie het wat hy nie bestel het.
2: Ja, ek is bevrees jy kan nie jou familie kies nie. Weet jy wie jou teken?
1: Nee, dit sla my dronk.
2: Kan jy reël dat Vincent te wag by jou huis los tot jou sekuriteitsstelsel geïnstalleer is?
1: Nou, wel, ek het seker nie 'n keuse nie.
2: Nou, dit sal my laat beter voel.
1: Antwoord, gerus.
2: Hi, Gustav. Is die polisie nog op die plaas? Wat 'n motor? Polisiemotor? Jy het die registrasienommer afgeskryf. Probeer om 'n foto van die motor te neem en kyk wat die registrasienommer is. Goed, ek is vir 'n halfuur daar.
1: Klink my hierdie keer het jy probleme.
2: Jonge, vreemde motor het by my plaasmense gevra watter rigting die polisiemotors gery het en die motor is weg soontoe. Gustav dink dis iemand van die publiek.
1: Ja, dalk is dit iemand van die media.
2: Of dalk Rachel Wolfhard as jy my vra. Ek bied haar ruimte gaan kyk wat aangaan.
1: Bel my, ek wil weet of Vincent meer hulp nodig het. Hier kom se waar nog 'n polisiemotor aan. Middag, Philip, jy nuus.
3: Eerstens het die polisie niks verdags op my plaas gekry. Beslis nie. Tonnelsand.
1: Nou, dan is dit goeie nuus. Sê my, wie kom rondsniffel op jou plaas?
3: Presies wie ek vermoed het. Daai moedswillige een met die lang neus wat sy oral indruk. Rachel

0: Die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit.
2: Marina Kutsie.
0: Anton Schmidt.
3: Betty Kip.
0: Leon van Nierop.
4: Nadia Bekes.
5: Johnny Klein.
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardigd deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
8: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
9: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
10: Kanika tot Kiekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie
0: Radio Landbou, trotse borg van

0: every day. Yeah.
1: All that was not easy.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.

0: Is Eddie okay?
1: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Yo, yo, yo, Stasie.

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: Every day. Poor Beth was nothing to do.
1: Great Scott!

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundig is, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

Every day? Yeah. All that was nothing to do.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen en Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

Augustus 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: registar-se e farpear.
1: Right, Gautengeling, ongeluk op die N3 noordwaarts voor Geldenhuis is nou opgeklaar daar en dan is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts naar Rawonia pad is ook oop vryvloeiende verkeer in daai area. Dan kyk ons gou na KwaZulu-Natal wat alles op die paaie daar aangaan. Geen opdatering nie, net 'n stationary vehicle on the N3 south off the ramp from Hilton Avenue, left lane is closed. But that was an hour ago. Right, let's see Cape Town. Ons kyk na Kaapstad, wat hier aangaan, of ons enige iets hier kan uitgerig kry. En kyk, want dit is ons nou Vrydag, so dit gaan nou ook weer 'n nagmerrie wees. Ongeluk op die N1 uitwaarts by die R300, baan gesluit, verwag vertraging. Dit is absoluut chaos op daai R300 brug, so wees asseblief versigtig. Dan 'n N2 inbound by Jake Gerwel is clear to know die lys daar. Geen verdere opdatering rondom dit nie, dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, jy is op jou stasie, die stasie waar jy natuurlijk nommer 1 is, en hier gaan het omtrent lekker om klas 6000 likes. Johan Bronkels is in die huis, hy, goeiemiddag my ou vriend, lekker om saam met jou te kuier gebruiker, en jou stasie, waar is aan die mense, op die Vrydag, kom ons maak muziek, Cowboys en Kroeks, hier het gespeeld toe jy klein was, ek weet nie wie was die kroekie, en wie was die cowboy nie, of het was Cowboys en Indies.

Daar sê 25 oor 2 in die middag, hier is op van die pad, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, ons vriende daar van Ariems Vlei. Ons keier na die busie saam met jou bewe, en hier gaat het ontrein, lekker die Karibeker wat natuurlijk binnenkort begin, hier is nog hordes rugby op pad vir die rest van die jaar, moet nie dink om by die URC binnenkort klaarmaak, dat die rugby opraak hier, maar van volgende naweek, as ek het nie mis het nie, die 19e, as ek het nie mis het nie, dan die 19e speel die URC se finaal, die bille teen Leinster, in die 20ste daai saterdag speel Suid-Afrika natuurlik teen die Barbarians as ek dit nie mis het nie, of hulle speel ja, hulle speel die Barbarian, die onder 20s wat speel teen Zimbabwe as ek nie mis het nie, as ek is dan nie 100% seker nie, maar hy is toch hordes rugby op pad, die bokke wat daar vanaf speel tot laat in November. Onder andere gaan hulle Ierland speel, hulle gaan Wallis speel, hulle gaan Nieu-Seeland en Australië speel, en ek dink, daar is nog een span of twee wat hulle gaan teen speel, so hier kom nog groot springbok rugby vir die rest van die jaar, en dan natuurlijk volgende jaar die wereldbeker, so ons sien verskriklik uit daarna, ek sal baie like om te sien wat is in die mouwe van Rassie, Erasmus, sy planne en sy mouwe, wat hy gaan doen en wat kieses hy gemaakt het, ek sien daar sy hele klompie uncap spelers vir die Springbokspanne wat gekies is, en dit word baie interessant te wees. Right, kom ons maak muziek van sensatie, ek glo van Annelie van Rooyen, net daarna John Bouts met O82.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Stasi Verkehr.
1: Flight Gauteng, ongeluk op die N3 noordwaarts voor Geldenhuys, is nou opgeklaar. Ons kyk gou vinnig wat KwaZulu-Natal betref, dat ons net gou hier 'n loer vang, om gou die ding in Afrikaans te kry, dat ons hom kan lees, so makkelijk soos dit. Right, congestion on the N3, het ek net sien, die verkeersopeenhoping op die N3 suid, by Marion's Hill tolplaza, verwag swaar vertragings daar, volgens die foto hier so, absolute nachtmerrie, wat asseblief een alternatiewe route. KZN verkeersvolumes, dis in 1 en 2 mooi plaza na Durban, absoluut chaos daar so, en dit is wat dit betref, en dan kyk ons gauw na Kaapstad verkeers 6 minute terug, ongeluk op die N1 outbound at the R300, all lanes are open, expect delays there, en dan ook ongeluk op die N1 outbound en R300 all lanes are open, now delays. Dit lyk vir my nou min of meer wat aangaan, huidiglik op die paaie, wees asseblief versigtig, hou maar jou veiligheidsgordel aan, en spog dat hy ligte ook aan is, en dat jy veilig by jou bestemming kom.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, 24,600 likes, huidiglik hier op van die pad, dis vrijdag 12 juni, 49 minute oor 2 en alles met die complimente van Namibian Clearing Agency. Kyk ons maandag tot vrijdag saam met jou, van 2 tot 4 hier op jou gunsteling radiostasie waar het lekker is. Kom ons betaal die rekening en net daarna Snotkop met Hiekies en Hartenbos en dan om 3 uur jou nuus.
2: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons die ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en joh, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: wordt een trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister na jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Goeiemiddag, die verhoor van 3 mense wat tereg staan vir die diefstal van 580.000 Amerikaanse dollars uit die huis van president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala is in die Modimolle streekshof in Limpopo tot 5 Augustus uitgestel. Dit is sodat die staat en die verdediging hul betooghoofde kan voorberei voordat Landros Pieter Matate sy uitspraak lewer. Dan die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Magotsi, sal vir meer as 'n week moet wag om te hoor of die Johannesburgse Landros Hof sy nuwe borgtog aansoek sal aanhoor. Magotsi is op 4 Junie borgtog geweier omdat sy adres nie geverifieer kon word nie. Sy regsverteenwoordigers het die hof nou genader en aangevoer dat daar nuwe inligting is vir sy vrylating op borgtog. Dan die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie Samuel Mashaba het toegegee dat hy in 'n gesprek met sy beweerde informant Tumelo Nku na die ontslape voormalige adjunkpresident David Mabuso verwys het. Mashaba getuig vandag vir 'n derde dag voor die Matlanga-kommissie. Die boodskap is deur Mashaba aan Nku gestuur op die dag wat Mabuso in Mei 2019 as adjunkpresident heraangestel is en verwys na Mabuso deur sy bynaam Didi. Dan hartseer nuus, die kunstenaar Jan Hendrik Viljoen, wat as Potjie bekend gestaan het, is vanoggend in Stellenbosch oorlede. Hy was 62 jaar oud. Potjie was internasionaal bekend vir sy kleurvolle skilderye, wat later ook op 'n reeks geskenke aangebring is. Ten slotte, in Rusland en Oekraïne het oornag nog oor en weer hommeltuig aanvalle uitgevoer. Oekraïne het olieraffinaderie en 'n petrochemiese aanleg in Rustenburg, in Rusland, geteken, terwyl Rusland treinstasies en kragsubstasies aangeval het. Dit is die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuus is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Countryside.

0: konstigt förr. Fy förr. Vad en fjärd.
1: Ja, wat 'n week, dit was omtrent daarover een gewees. Gisteraand verskriklik hard gereën en dit was nogal scary gewees hoe die water geval het. Ek gedog, hier kom nou weer groot probleme vir die mense daar buite. Right, moenie vergeet, hier by 20 oor bring ons jou bietjie liedjie vir jou waar jy die kans staan om te sê wat is die liedjie se naam en waar wat is die visie kunstenaar en jy kan dit sien dan 066-594-4248 of jy kan op TikTok vir my sê luister Roy, dit is die naam van die liedjie. Right, Timo sê, sit jy, hoekom? En natuurlik sit ek, ja, hoekom? Ek sit lekker hier. Right, tyd vir ons nasionale liedjie van Namibië en Suid-Afrika, dit is ons nasionale liedjie op Vat die Pad. Ons maak ons sirkel kleiner en dit is ook ons lese hier, ons bemoei ons met mense wat positief is en christenens is en goeie gesindheid is en ons sorg dat ons sirkel klein bly met mense in ons lewe wat ons nie rondneek nie. Oh.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jou stasie vir verkeer.
1: Wat kyk of Oulas daar die verkeerssake. Gauteng ongeluk op die N3 suidwaarts voor Geldenhuys. Linkerbaan is gesluit. Groot op een ooping daar. Tot op die truck was hulle nou tal verkeersvolumes. Tonga tolplase gaan ons daar so. En dan een verkeersopeenhoping op die N3 suidwaarts voor Marion Hill tolplase. Wees voorzichtig daar. Ten slotte is Weskaap opdatering ongeluk op die N1 uitgaande teen R300 is skoongemaak. Steeds druk verkeer in daai omgewing. Dit is jou verkeer vir vandag.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, nou tyd vir jou 'n bietjie liedjie. Dit is waar ek vir jou so 'n kort gedeeltetjie van die liedjie speel en jy gaan vir bragging rights vandag fight om te kyk wie eerste is. En jy stuur vir my 'n WhatsApp na 0665944248 0665944248 of jy sê op TikTok vir my Johan Bronkos, jy moet saam speel Lara Potgieter, ons kyk of jy dit weet en dan stuur jy vir Milik die kunstenaar se naam en wat is die liedjie se naam hier is jou voorsmaakie

Daai tyd, dis jou voorsmaak vir vandag. Wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar? Ek hierna sal ek vir jou so 'n bietjie van 'n hoe sal my sê wat is die ding se naam? Sinne, ons sal vir jou so 'n bietjie advies gee, 'n bietjie meer vertel oor die persoon, dalk kry jy dit maklik reg, maar as jy het weet, stuur gou onmiddellik vir my 'n boodskap en sê vir my wie is dit? En die eerste persoon kry natuurlik die Breaking Rights. Petrol op die 4, Isak Davel.

0: Или примера от ее сказки.
1: Right, ons het een persoon wat hom reg het in ons bietjie liedjie en Johan Bronco sê hy dink nog rooi is. Johan, ek gaan vir jou so bietjie meer speel van die liedjie, dalk kry jy hom nou en dan weet jy my, hier is jou voorsmaakie vir jou drie, ek gaan vir jou bietjie liedjie.

Daar sê jy, daar het jy dit, dit is jou bietjie liedjie se voorsmaakie. Wie is die kunstenaar en wie, wat is die song se naam? Laat weet vir my op TikTok, kan jy sommer vir my laat weet, andersins op 066-594-4248. Laat weet vir my wie die kunstenaar is en wie is die liedjie. En ja, dan kyk ons of jy dit kan regkry. Kom, maak musiek vir jou, Jonita Du Plessis sê, voel jy my of voel my?

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.tsss.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: is Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Dit is natuurlijk zo 35 minuut oor 3 in die middag, amper groet tijd vir my, maar nou is tijd vir jou biekie liekie om het om vir jou te sê wie dit is. Cecilia wat sê, wil hy sê dat die mens wat beroerte gehad het is 4 uur vanmorgen huis toe, of ek is nou nie seker wat hulle hiermee bedoel nie, maar in elk geval Johan Bronkers wat dit ook reg gekry het, hy het net die liekie wat hy nou nog soek. So, ja, ons wenner vandag weer, hy is so onmiddellik op dit. Johan Nagel, jy wen het alweer, ek dink jy het nou al amper die hele week gewen. Johan Bronkers, jy het dit reg met Kylie Minogue, die liekie natuurlijk moet jy nou nog vir my gegee het, maar jou wenner vandag, Johan Nagel. Van de Namibian Clearing Agency. So, hier is jou liekie, biekie liekie vir die dag. Dis natuurlijk Kylie Minogue met Locomotion.

0: konstig varor. Vier varor.
1: Nou ja, 44 minute oor 3 in die middag, tyd vir my om te sê, tot ziens, baie dankie vir 'n heerlike saamkuier vandag, en ook vir die rest van die week, dit was lekker gewees, mag hierdie naweek vir jou astronomies wees, en sorg natuurlik dat jy vleisie braai, ietsie koud in die hand kry, en sorg dat hierdie naweek 'n lekker naweek is. Midweek is so midmonth, in die helfte van juni maand, so geniet die rugby, geniet die braai vleis, geniet alles in die riskansie. Vir my vrou, sien jou maandag stiptelik, om 2 uur, maak ons weer so. Cheers.

SFM Nuus. Presentlike goeiemôre aan jou. Dit is op die kop 4 uur. Dit is tyd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

avond natuurlik tyd om te kyk wat aangaan in die nuus en kom ons kyk wat gebeur in die nuuswêreld. Bewysstukke voor die Matlanga kommissie toon dat die beweerde informant Tumelo Nku 'n selfoonboodskap met die koördinate van Yellow Jersey Logistics aan die Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba gestuur het. Die koördinate is op 8 Julie 2021 aan Mashaba gestuur, 'n dag voordat die polisie 'n besending kokain by Erton aan die Oosrand onderskep het. Mashaba het deurgaans volgehou, hy het eers op 9 Julie bevestiging van Nku ontvang oor die dwelmbesending. Mashaba het aan die getuienisleier Lee Siegels Nkube gesê hy het reeds geslaap toe die boodskap gestuur is en het dit dus nie gesien nie. Die Hooggeregshof in Johannesburg het getuienis aangehoor dat die moordbeskuldigde Tiffany Meek die skuld vir die verdwyning van haar seun Jaden Lee op die bestuurderpak van die voertuig waarmee hy skool toe geneem is. Meek staan tereg vir die moord op die 11-jarige Jaden Lee in Mei verlede jaar. Die tweede staatsgetuie in die saak, sergeant Ritu Ngobeni, sê het gehoor hoe Meek in die polisiestasie vertel dat die bestuurder haar seun ontvoer het. Ngobeni was deel van die span wat na Jaden Lee gesoek het. Sy sê Meek het gesê die bestuurder het Jaden Lee nooit by die skool afgelaai nie. Die KwaZulu-Natalse Natuurlewe Agentskap Isimvelu het bevestig dat 'n rondloeperleeu in die noorde van die provinsie van Kant gemaak is na verskeie mislukte pogings om die dier te vang. Die leeu is Sondag vir die eerste keer langs die R66 tussen Nongoma en Pongola opgemerk. Isimvelu het bevestig dat die leeu nie uit een van sy beskermde gebiede ontsnap het nie, maar vermoedelik uit een van die private reservate by Mukuze. Die leeu is later in die Muguru gebied gewaar. Een woordvoerder van Isimvelu, Ayanda Dube, sê 'n permit is uitgereik vir 'n gekwalifiseerde veearts om die leeu te skiet, omdat hy 'n bedreiging vir nabygeleë gemeenskappe ingehou het. Een van Brittanje's invloedrykste kunstenaars en fotograaf David Hockney is oorlede. Hy was 88. Hockney, wat in die noorde van Engeland gebore is, was as skilder 'n sleutelfiguur in die Britse popkunsbeweging en was bekend vir sy kleurvolle kunstwerke waarin hy met lig en ruimte geëksperimenteer het. Sy Portrait of an Artist, A Pool with Two Figures, het in 2019 by Christie's in New York een rekordprys van $90,312,000 behaal. Gelykstaande aan nagenoeg 1,47 miljard rand. Hy het ook een rekord opgestel met 478,000 bezoekers, wat in 2017 sy retrospective uitstalling in die Tate Museum in Londen bygewoon het. Oliepryse het oornag met meer as 2% gedaal na herniede optimisme oor 'n moontlike vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran. Brent 3 olie het 'n rukkie gelede teen $88 per vat verhandel. Het volg op 'n aankondiging deur die Amerikaanse president Donald Trump dat sy regering 'n raamwerk ooreenkoms met Iran bereik het, wat bestempel word as 'n stap wat 'n einde sal bring aan die onlangse vyandelikhede in die Midde-Ooste. Die portefeuillebestuurder van Rand Swiss, Gary Boysen, sê die markte reageer positief op die jongste syne uit die streek. Boysen sê glo Iran kan die straat van Hormuz binne die volgende 30 dae vir scheepsverkeer heropen.

0: Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar draai tans op R16.31. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.84. Die rand staan teenoor die euro op R18.86. En die prys van goud op hierdie stadium $4,201.89 per fyn ons. Die prys van Brent olie wat iets wat verder gedaal het na $87.95 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 uur op jou gunsteling radio. Die nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is om 5 uur vanmiddag.
1: Wekelikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons kyk gewoon, want sy eye traffic van die verkeer, wat's op die paai aan die gang vanmiddag, daar is mense wat huis toe beweeg op die vrydag, en spitstijd wat maar gewoonlik op 'n vrydag so klein bietjie vroeër begin as ander dae. Gauteng, die N1 daar nie ber snelweg, in die suidelike richting, die afrit vanaf die N1 collectors, stilstaande voertuig op die N1 daar, suid by Atterbury, neem kennis, die skouer van die pad is gesluit, dan die R21 in Gauteng, noordelik afrit vanaf Olifantsfontein, dis die R562, een stilstaande voertuig op die R21 noord, daar by die afrit by Nelmapies. Die skouer van die pad, lyk my het hulle gaan toemaak daar. Nog een stilstaande voertuig op die oostelike verbygang op die N3, dit is in een noordelike richting, dit is eindelijk die afrit vanaf die M2 oos, daar die stilstaande voertuig is op die N3 noord, net voor Van Burenweg. KwaZulu-Natal het ook stilstaande voertuig op die N3 suid, afrit by Hilton, wees versigtig, daar was ook een ongeluk daar op die N2 suid in KZN, die afrit vanaf Umgeni weg, die M17 ongeluk op die N2 suid, net na die afrit vanaf Umgeni. Die rechterbaan is gesluit daar, ry asseblief versigtig. En dan het ons hier in die Weskaap, in Kaapstad, die N1 ingaande, die afrit by die M5 Suid, dis Koeberg Wisselaar, baie druk verkeer daar op die N1 ingaande, daar by die afrit by die M5 Suid, daar is een baie besige pad, die Koeberg Wisselaar. Van nou is dit al wat die verkeer aan betref, hier in Gauteng het ons nie baie nie, behalwe die N1 westelike verbygang, wat ek weer sien, aanmelding, hier soos aanmelding daar van die N1 westelike verbygang, in noordelike richting praat hulle daar van die afrit by die Gouwe Hoofweg, stilstaande voertuig, en ry maar net versigtig daar. Goed, kom ons maak een draakje oor die marktplek, daarna kom ons terug met muziek. Dit is bykans 20 minute oor 4, Dr. Hook and the Medicine Show, When You're in Love with a Beautiful Woman, net na die handelsbreek.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blomme Tour, waar herinneringe blom.
4: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: Maar als je die kennis hoort op enige betrokken dag, dan gaan ons maar een beetje woorddraai speel. Kom ons speel vandaag een beetje woorddraai. Dus vrijdag, ik ga voor jou 3 liedjes speel. En in die volgende 3 liedjes titel is daar een woord wat ooreenstemt. Ek wil net vir my kyk of jy daar die woord kan kry wat ooreenstem in die volgende 3 liedjies se titel, né? So baie mooi luister en neem deel vandag. Kom ons kyk hoe slim is jy vandag. Wie se vingers is eerste op die knoppie? En wie kan vir my sê wat die ooreenstemmende woord is wat ons soek vandag? Ek dink nie ek gaan enige leidraadig hier nie. Dit is maklik genoeg. Dit is 3 Afrikaanse liedjies. Luister net na die woorde van die, of die titel in die liedjie. En dan sal jy natuurlik daar die woord kry. Baie maklik. Ons gaan wegval met 'n liedjie van Jackie Lou en Kevin Liu. En daarna een van Jonita Duplessis. En dan sluit ons woorddraai af met Teens Jordan. En al 3 die volgende liedjie se titel is daar 'n woord wat ooreenstem. Wat is daar die woorde? Kom ons kyk hoe slim is jy. 0615112602. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Wel, ons het net so 'n klein technische onderbreking al gehad, maar ons het teruggekom met daar die prachtige liedjie van Johnny de Duplessis met drie deelnemers wat allemaal in die kol is. Ons de eerste, tweede en de derde plek. In die eerste plek, vanmiddag kon ons kyk wat is die woord van ons. Die woord is woorde. Die leidraad so in die gesprek wat ons gehad het, woord. Die woord is woorde. Oké, okay, so, in vanmiddag se eerste liedjie wat ons na geluister het, was het Jackie Lou en Kevin Liu, 1 miljoen woorde. Daarna Johnny de Duplessis met tussen woorde. En dan gaan ons by die laaste een kom. Die laaste liedjie vandag se woord draai is Groet sonder woorde van Teens Jordan. Baie geluk aan Ornel Pieters van Bloemfontein, is in die eerste plek, wel gedaan Ornel. In die tweede plek, Johan van Namibie, waar is die, ek soek dit net gevindig, daar die boodskap, Johan van Namibie, baie dankie vir jou deelname, jy is in die call met jou vriend, hy sê, en die woord is woorde, en dan in die derde plek, het ons vanmiddag vir Alta Clarence van Hartebe Spoort. Heeltemal correct, die woord is woorde. Kom ons luister na hierdie een van Teens Jordan, na is het tyd vir 'n handelsbreek.

die praat nie, die tyd is verby. Niemand is kwaad nie, en albei is vry. Om kyk deur die ruite, die nag staan in blom. Woorde hoort buiten.

0: Well, ons neem 'n handelsbreek. Dis 9 minute voor 5 hier op jou gunsteling radio, Huiswaard, saam met Lyn, Parties FM, jou stasie Riebeek by die radio. Ek keerspel uit die 80er jare, net na die handelsbreek. Onthou, 5 uur is het die tyd en daarna nuwe vrystellings.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: Wat as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor, vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op 30 juni, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Britse fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjies vandag nog by isbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Britse groot raffle kompetisie, R100 kan jou lewe verander.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Vanmiddag in jou nuus om 5. Die gebore Suid-Afrikaner Elon Musk is die wêreld se eerste biljoenêr met beleggers wat nou aandele in sy maatskappy SpaceX gaan koop en kan koop. Die aanvanklike openbare aanbieding op die Nasdaq aandelemark in New York is die grootste in die geskiedenis en waardeer SpaceX teen byna $1.8 billion. Musk is reeds die wêreld se rykste man. SpaceX het verlede jare verlies van 5 miljard gelei. Musk het gesê SpaceX wil enige iemand wat wil maan toe of enige plek in die hele al toevat. Hy het gesê hy glo dat die span by SpaceX dit sal laat gebeur. President Cyril Ramaphosa het verklaar dat koning Makhosoke Mabena van die Ndebele's baie speciale ambtelike begrafeniskategorie 1 met militaire eer sal ontvang. Ramaphosa het ook opdrag gegee dat die landsvlag van môre af halfstok moet hang. Die koning is dinsdag in die ouderdom van 65 dood en sal sondag begrawe word. Sy begrafenisdienst sal by die Solomon Mahlangu Stadion in Kwamatlanga in Mpumalanga gehou word. Die dienst sal ceremoniële bydraes van die Suid-Afrikaanse Weermag insluit. Die president het sy medelee uitgespreek by die koningshuis koningin Sekotali, die Ndebele en die Basotho nasie soos hulle voorberei het op die koning se laaste afskeid. Die DA het 'n klag by die Menseregtekommissie ingedien oor wat die party beskryf as sistemiese mislukkings om beweerde verkrachtingssake te ondersoek wat betref tiener swangerskappe. Die party sê sy dossier plaas die soeklig op wydverspreide swak koördinering tussen gesondheidswerkers, maatskaplike dienste en die polisie. Dit lei daartoe dat sake nie behoorlik aangemeld of vervolg word nie. Een DALP Lisa Marie Schirling sê daar is elke jaar duisende meisies tussen 10 en 14 jaar wat babas kry, maar min van die gevalle word ambtelik ondersoek as moontlike misdade. Schirling sê tussen 2021 en 2025 het die polisie net 483 sake van statutêre verkrachting en seksmisdade ondersoek wat kinderswangerskappe betref. En net 483 sake van statutêre verkrachting en ek herhaal net weer, in dieselfde tyd is meer as 1300 sake deur die gesondheidsstelsel by die polisie aangemeld. Die DA het 'n klag by die Menseregtekommissie ingedien oor wat die party beskryf as die sistemiese mislukkings om beweerde verkrachtingssake te ondersoek, het ek daardie berig gesê herhaling van die vorige een. 'N Proefbehandeling vir die kroniese auto-immuunsiekte lupus het belowende resultate in vroeë proewe in Brittanje getoon. Navorsers van die Britse Instituut vir Mediese Navorsing aan die Universiteit of die University College London Hospital sê die behandeling, bekend as CRT-seltherapie, kan ook vir toestande soos veelvuldige sklerose en rheumatoïde artritis aangewend word. Lupus is 'n toestand waarin die mens immuunstelsel in werklikheid die liggaam aanval in plaas van beskerm. Dit beskadig die organe en veroorsaak erge gewrigspyn. Volgens die navorsingsplan behels die behandeling dat die immuunstelsel sogenaamd teruggestel word deur 'n komponent daarvan te verwyder en geneties te wysig sodat dit nie selle aanval wat die siekte veroorsaak nie. Hulle sê van die 6 mense wat in die proefloopie behandel is 5 reeds vir 18 maande in remissie.

0: Ons natuurlijk loer wat ons neem so na die wisselkoerse en die ekonomiese aanwysers. Die rand teenoor die dollar is tans op R16.28. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.83. Die rand staan teenoor die euro op R18.85. Die prys van goud is $4,203 en 66 cent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $88.16 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radiostasie. Ons gaan vinnig vir jou kyk na die streeks weer net hierna.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons weer gaan jou streeks weer vir die naweek. Die temperatuur, algemene weer vooruitsigte vir al drie die verskillende streke, want ingeskakel is by die program. Hartbeespoort Noordwes, Brackenfell en Kaapstad en ook natuurlik die luisteraars van Riebeek Valley Radio, daar van Riebeek Westse kant af. Kom ons kyk na jou weer. Wel, as ons hier in Harties begin, net gaan vind ek die naweekse temperatuur vir jou uitlig. Hierdie kant, Hartbeespoort, môre, ons minimum temperatuur is natuurlijk 10 grade, 24 maximum, lekker matige dag môre in Harties. Sonnetjie gaan skyn, 10:24, dan 22 sondag, nie te sleg nie. En dan net gaan vind ek loer daar by Brackenfell, die luisteraars van jou stasie. Brackenfell hierdie naweek, saterdag 6 minimum, 17 maximum, en dan is dit maar aan die koue kant, sondag 6 minimum, 15 maximum, gedeeltelik bewolk. Nou ons verhaal woonachtig is in Riebeek West, die Riebeek Vallei area, die luisteraars van Riebeek Valley Radio, saterdag 6 maximum 17, en dan sondag 6 minimum 14 maximum. Geen reën in die vooruitsig, die naweek nie. Is koud, want dis winter, net hier in Harties wat het so lekker matig raak. Kan nie geloof, morgen 24, ons gaan seker weer een bietjie warm kry. Vandaag was ook al nogal nie te sleg nie, jy weet. Terwyl die sonnetjie geskyn het, was die weer lekker. Ek het kort en plek met lekker, net met die hempie rondgeloop. En nou die son begin sakkie achter die Magaliesberg, het weggeraak en eweskielik kom raak hy koud. Is interessant hoe dit werk. Sonnetjie weg, koue terug. Nietemin, 17 minuut en half 5, ons gaan een handelsbreek neem en net daarna is het tyd vir nieuwe vrystellingsvrijdag.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Klaas, hy is hierdie keer mysie hoor en weet jy, nou gaan ons al die nieuwe muziek luister. Al die niet-Afrikaanse vrystellings wat vroegdag vrygestel is op al die onderskeie digitale platforms. Ek sien Kurt Darren het besluit om weg te beweeg van meer, kan ek sê, liedjes wat dalk nie heeltemal by sy stil pas nie. Weg van die Six Sevens af en weg van die spinnekoppe af en terug na sy dans nommerkies doen. Hy het om weer probeer. Hierdie keer is het lang arm en liefde. Splinter niet in kraakvars. Van Kurt Darren af volgend baie vroeg vrygestel. Laat weet my wat dink jy van die liedjie. Hou jy van hom? So jy hem graag wil deel hee van die Harties FM speellys. Wel, kom ons hoor, hoe maak Kurt Darren in. Hier is Kurt Darren, Splinter niet in kraakvars met lang arm en liefde.
1: Pas geland en kraakvars net hier op Harties FM.

0: Goeien hierdie van Willem Botha. Willem Botha se niets die enetjie, hallo my hart. En hierdie en ook vandag vrygestel. Etienne Smith het vanmiddag met Willem gesels in die program Midday Magic met hom oor die spesifieke enkels net. Ek dink is 'n prachtige liedjie, maar dit is interessant om elke vrijdag te hoor wat al die nieuwe muziek is wat vrygestel word op die verskeie digitale platforms. Nou ja, dis 47 minuut na 5. Ons moet vinnig 'n draaitjie maak by die markplek. Ons neem 'n handelsbreek. Dan kom ons terug met nog enkele nieuwe vrystellings. En onthou ons volgende amptelike bydraes om 6 uur vanavond die jou nuus in Afrikaans.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by meeste apteke.

Vanaand in jou nuus, die Matlange Kommissie het aan die verkeershoof van Gauteng, Samuel Mashaba, gesê, hy skynbaar deel van 'n misdaadnetwerk waarby die vermeende polisie-informant Itumeleng Nku betrokke is. Mashaba het sy getuienis voor die kommissie na meer as 2 dae afgesluit. Bewys het getoon dat Mashaba met beperkte ervaring in dwelmoperasies nie die polisievoorskrifte gevolg het in die hantering van die toneel waar die kokainebesending van 700 kg in 2021 in Aeroton in die syde van Johannesburg onderskep is nie. Die gebore Suid-Afrikaner Elon Musk is die wêreld se eerste biljoenêr met beleggers wat nou aandele in sy maatskappy SpaceX kan koop. Die aanvanklike openbare aanbieding op die Nasdaq in aandelemark in New York is die grootste in die geskiedenis en waardeer SpaceX teen byna $1.8 billion. Musk is reeds die wêreld se rykste man. SpaceX het verlede jare verlies van $5 miljard gelei. Musk het gesê SpaceX wil enige iemand wat wil maan toe of enige plek in die heelal vat. Hy het gesê hy glo dat die span by SpaceX dit sal laat gebeur. President Cyril Ramaphosa het verklaar dat koning Mako Shoke Magagabena van die Ndebele een speciale ambtelike begrafeniskategorie 1 met militaire eer sal ontvang. Ramaphosa het ook opdrag gegee dat die landsvlag van môre af halfstok moet hang. Die koning is dinsdag in die ouderdom van 65 dood en sal sondag begrawe word. Sy begrafenisdienst sal by die Solomon Mahlangu Stadion in Mahlangu in Mpumalanga gehou word. Die diens sal ceremoniële bydraes van die Suid-Afrikaanse Weermag insluit. Die president het sy medelee uitgespreek met die koningshuis, koningin Sekutali, die Ndebele en die Basutu-nasie, soos hulle voorberei op die koningse laaste afskeid. Een proefbehandeling vir die chroniese auto-immuunsiekte lupus het belovende resultate in vroeë proewe in Groot-Brittanje getoon. Navorsers van die Britse Instituut vir Mediese Navorsing aan die Universiteit College London Hospital sê die behandeling, bekend as CART seltherapie, kan ook vir toestande soos veelvuldige sklerose en reumatoïde artritis aangewend word. Lupus is 'n toestand waarin die mens se immuunstelsel in werklikheid die liggaam aanval in plaas van beskerm. Dit beskadig die organe en veroorsaak erge gewrigspyn. Volgens die navorsingsspan behels die behandeling dat die immuunstelsel sogenaamd teruggestel word deur 'n komponent daarvan te verwyder en geneties te wysig sodat dit die selle aanval wat die siekte veroorsaak. Hulle sê van die 6 mense wat in die proefloopie behandel is, is 5 reeds vir 18 maande in remissie. Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin vinnig na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is jou wisselkoerse, ekonomiese aanwysers en jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand verhandel tans teenoor die dollar R16.32. Die randse verhandeling teenoor die Britse pond is op R21.87. Die rand staan teenoor die euro op R18.89 en die prys van goud op die stadium $4,182.39 per fynons. Dan die prys van Brent 3 olie is $89.31 per vat. Dit is dan die einde van jou laaste nuusbulletin van die dag. Jou volgende nuusbulletin op Harties FM kan gehoor word maandagoggend om 7:00.

FM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

as dit het ons gevind, kyk na die weersituasie vanmôre, dis jou minimum en maximum temperature aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons kyk 'n bietjie wat die weer gaan doen nasionaal môre aan die groter dorpe en stede in Suid-Afrika. En ons begin in Hartbeespoort hier by ons natuurlik môre minimum van 10 en 'n maximum van 24. Nogal 'n lekker dag môre hier in Harties, baie matige temperature. Dan Pretoria môre 8:24, ook 'n lekker sonskyn dag. Johannesburg 5 maximum 23, ook nie te sleg hierdie dag nie. Kaapstad môre matige temperature, maar toch aan die koeler kant, 10 minimum, 18 maximum. Durban 18:20 met reën weer wat daar voorspel word. Bloemfontein 6 in die oggend, 17 deur die dag. Polokwane 11:24. Appington 9 en een maximum van 22. Port Elizabeth 10 minimum, 15 maximum bewolkte weer. En dan was Londen 13 maximum 17 met een kans op reën. En dis dan jou nationale weerverslag en reisigersweervoorspelling aan jou verskaf natuurlijk deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons maak muziek voordat ons kom by ons volgende handelsbreek. Hier is Jan Blom, aangevraagd deur ons derde plek deelnemer aan vandagse woorddraai. Dit was Alta Clarence hier van Hartbeespoort. Sy het gevraagd vir Jan Blom se Word Wakker, net hierna.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Hallo, goeienaand, dit is Johan Brandt hier op jou stasie waar jy saak maak en dis natuurlik ons vriendelike versoektydprogram en wat 'n voorreg om vanaand weer op hierdie pragtige mooi aand saam met julle te kan luister. Ek wil net gou 'n knoppie druk hier wat ek nie gedruk het nie en daar gaat hy. Right, dis baie ver as 'n mens so oor die tafel, jy twee tafels waar jy moet oorgaan om by die TikTok-kamera te kom, dit is maar 'n grappie. Ek hou my sirkel binne Afrikaans, nê? Ek hou my sirkel klein, lekker. Jum, hier kom my nou, ons gaan die natuurlike peanut butter liedjie speel, en dit is daarom ons deel van ons program, en Ring of Ice van Jennifer Rush, Ring of Fire. Ring of Ice, ja. En ons gaan ook speel vir, ek gaan nou vir julle se Self-Control van Laura Branigan. En dan is ek terug by julle, lekker luister.
3: Oh, dit klein.
2: Baie dankie aan ons vriend Lines van Wyk vir sy

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: aan. Ik laat mijn hart nog zijn.
1: Tijd voor jouw verzoekprogramma. Niet hier op jouw stasie.
2: Goeienaand julle, ja, dit is jou stasie en dit is die program, een versoektyd, wat tot julle beskikking is. Is julle reg, julle luister na goeie muziek, wat dier julle as die luisteraars gekies word. En ons is dankbaar vir ons TikTok familie, wat ingeskakel is en wat hier lekker saamkuier. En ek wil sommer vir julle allemaal baie, baie hartlik welkom sê. Dankie vir die ouwens wat op die app luister en wat oor die radio luister, Irma Blouwveld, ek het gesien, jy het ingeloer, dankie dat jy by ons is, en dat jy saam luister, ek hoop jy geniet die muziek, Terren Lamp, mal oor jou, van Terren Lamp, die warm vat, vastrap, klipverf, vir Philip, Daas Kwaga, van Jan, en dit is ook geskryf, dier een man wat nou saam met ons kuier, Hekkie, en Hekkie sê, hy gaan lekker luister na sy liedjie wat hy gehelp skryf het aan, en ek hoop julle geniet het, dan gaan ek gauw met julle verder praat, maar nou eerst net gauw vinnig, gauw by die adverteerders inloer, dankie ons adverteerders, dankie aan die ouwens wat ons help, om die programme moontlik te maak, vir alles wat julle vir ons doen, dit is een groot lekkerte om op die lucht te kan wees, en weet daar is een backup. Bye bye, dankie. Kom ons gaan breek gauw vir een adbreek, en dan is ons nou terug met die liedjies wat ek gesê, Terren Lamp, mal oor jou, warmvatklis, vastrap van klipwerf, Danskwagga en ook selfkontrol van Laura Branigan.
3: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

nog nie gebreek nie. Moenie opgee nie, moenie ophou probeer nie. Dis nog nie te laat nie.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis

0: Shout out vir Doppies en Tracy daar in die melkbos in. Ek wonder of hulle vuur maak vanaand. Hulle sit seker maar net by die kaggelvuur. Ek weet, ek dink jy is by die braaivleisvuur. Maar koue hande van Johan Belcher, Smokey se darling, Jan Blom se groentrui en dan vir Tracy 1957 min of meer. Nee, het gaan vroeër wees. Jan Blom nee. Eye of the Tiger van Survivor. Lekker luister julle shout out.
1: Versoektyd op jou stasie.
0: Groot shout out aan Doppies en Tracy. Lekker luister julle. En die ander van julle is net so kosbaar. Dankie dat julle ingeskakel het.

Ja, dis altyd lekker op jou stasie. En weet julle wat die lekkerste as 'n mens so lekker kuier? Maar ek kuier so dat ek vergeet van die talkslot. Hey, in die moeilikheid. Eye of the Tiger. En dit's nou Tracy se liedjie. Tracy, jy, sy sit daar by die braaivleisvuurtjie. Ek hoop daai vuurtjie brand nog, want is koud. En lekker om die manne van Swartland hier te hee, en ook my kleinkinders wat saam met my kuier. Dit is, en ek is ryk man, ek is 'n ryk mens. Ek kan nie anderste as om dankbaar te wees nie. Die eie EIYE of the Tiger, Eye of the Tiger van Survivor, oud aan die Koba Chris Bliknow, en ook Juanita Du Plessis se Jam Jam, ek speel hom weer. Ek het julle gesê, ek kan nie die ding so vroeg speel nie, ons moet wag vir Jacoba. Nee, julle luister mos nie. Maar wat ek klaar nie, ek speel wat julle vra. En Ellen Walker se feit het spesiaal vir Adri, nou slaap sy, nou moet julle hom wakker maak. Daar in Florida, lekker luister, Dire Straits Walk of Life daarna.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.

Ja, dis jou stasie waar jy saak maak, ek kuier. En ons het 'n verjaarsdag maatjie, haar naam is Nicoline van Duyk. En sy gaan vir 'n bietjie luister nou na 'n verjaarsdag liedjie, want sy het die groot 4-0 geslaan, 40. Ons mag nie die dames se ouderdomme so uitsê nie, maar ek kan nou nie anders klink nie. Maar ons speel vir julle, dis jou verjaarsdag, Nicoline, mag jy lekker verjaar, wat 'n voorreg om jou te leer ken, en dankie dat jy saamkuier hier op jou stasie, waar jy saak maak, Dire Straits, Walk of Life daarna, Juan Boucher met vure, braaivleis en vriende, Klipwerk Boerorkest, wie se kind is jy, en Abba, se Fernando en Worsie Visser, ek en my meisie, ook een eentjie af van die pad. Lekker luister, lekker verjaar, my eie, ons eie Nicoline van de

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: 24/7 music for your soul. Yo Stassi.
1: Waar sit lekker? Hier sit lekker, want dis jou Stassi waar jy sakbak is versoektyd. En ons kuier saam met die kinders uit Florida, Dubai, Austria. Ons kuier saam met Roan uit Missouri en joh, ek is 'n ryk mens. Ek kan net dankie sê vir elkeen van julle wat ingeskakel het vanaand. Abba, Fernando en Worsie Visser, ek en my meisie, Johan Bronkhorst, hier is jou liedjie. Koenie de Villiers, se Karoo Nag, Neil Diamond met Holly Holy en Nazareth Lovers, geniet. Iets vir allemaal, en dit is wat gebeur op jou stasie, net vir jou. Lekker luister, Karike, ek het vir jou vergeet daar in die verre Amerika, lekker om jou.

0: Eiger, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Every second, every second, every minute, every hour, music for your soul. Yo Stasi.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Jou stasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Value Break and Clash, your break and clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroonoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speurstorie op jou radio.

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Yo, stasie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Leute.
1: Sagt der dörrliche Diff, Diff, Diff, Diff.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Jy's my suidekruis as ek verdwaal, as ek my rigting verloor. Jy's my hand in die donker, jy's die stem wat ek wil hoor.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofitek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so diep gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Every second, every second, every minute, every hour, music for your soul.
4: Jou Stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.